0: All the best throwbacks. 90s and more. 90s and more.
1: 100.9 and 94.9.
0: It's the best.
2: Atiawa Toa. Tuhia te ha o te reo ki te rangi. Mai puke atua ki whitiraia. Te reo irirangi o te Atiawa Toa.
3: Kei ngā iho iho o ngā maunga whakahi, tēnā koutou katoa. Nau mai ki ako. He kaupapa whakapakari I te reo Māori, mo koutou kua tīmata kē ki te takahi I te huarahi. He whakawhānui I o koutou pūkenga reo. Koinei te rewanga o tō tātou waka o ako, ki runga ki te moana o te reo Māori. Piki mai rā, kake mai rā. Ko koutou hei kaihoe mō runga I tō tātou waka, ko hau hei kaiurungi. He whakarewae tātou tō tātou waka. He kai hoe anō kai muri nei e takatūake ana ki te karawhiu I ngā hoe, e koke ai tō tātou waka ki ngā pae o te hiringa. He kai ako etehi, he tauira o te reo Māori etehi, e tūwhirana tēnei kaupapa ki te katoa, kia mihi ara e tātou. Kei aku rangatira tēnā anō koutou, nau mai ki raro I te tuanui o tēnei whare e manaaki nei I a tātou. Tēnā koutou.
4: Tēnā koe.
3: E toru ngā wāhanga o a tātou akoranga. Tuatahi, ka whakarongo, ka mātakitaki tātou I tētahi kai kōrero, me tāna kaupapa kōrero hei whakatakoto horopaki mō a tātou mahi. Māku e tehi mahi e tuku atu hei whakaoti mā koutou I roto I te akomanga. Hei whakamātou I te taha whakarongo me te taha kōrero. I te wāhanga tuarua, ka tahuri tātou ki te titiro ki etehi whakatakotoranga o te reo me ngā mahi hei whakaau. Mo te wāhanga tuatoru, ka tukuna e au etehi mahi kōrero whakarongo tuhituhi pānui hoki, hei mahi mā koutou, e uai ngā whakatakotoranga reo o te rā. Koinei a tātou wāhanga e toru, kei mua I te aroaro. Kia aro atu tātou I nāianei ki te horopaki o te rā. E tika ana ko te mahi tuatahi, ko tā koutou whakamōhio mai ko Waito Ingoa, no whea koe. No reira, me pēnā te tīmatanga, tīmata I a koe, Luisa, haere pēnei mai ki tēnei pito.
5: Kia ora, ko Luisa tōku ingoa no Ngāti Kahungunu ki te Wairo.
3: Tēnā koe.
6: Tēnā koe, ko Maria Rani Ahau, he uri Ahau no Ngai Tūhoe, te whakau ki roto Ruatoki.
3: Ruatoki, tēnā koe.
7: Kia ora, ko Lewis Whaitiri tōku ingoa, he uri Ahau no Ngāti Konohi me Ngāti Roawhani. Taira whiti nui tone.
3: Tēnā koe.
8: Tēnā rā tātai, ko Te Awarahi Whanga tōku ingoa, he uri Ahau no Ngāti Paurāhui ki Tainu.
3: Tainui, tēnā koe.
9: Tēnā tātou, ko Francis Toko tōku ingoa, he uri no Ngāti Whātua Ngāpuhi, Te Raroa, Te Aroa, me Ngāti Porai hoki.
3: Tēnā koe, koutou.
10: O tira, tēnā tātou katoa, ko Saifi Nock tōku ingoa, ko Ngāti Kuri tōku iwi, ko te mingi, rawa ko te hāpua oku marae.
3: Te hāpua, kai te hiku o te ika. Tēnā koe. O tira, tēnā koutou. Nā te reo Māori tātou I whakawhāiti ki roto ki tēnei kaupapa. Nō reira, me pēnā te pātaku pātai tuarua. Sauf, I te mea he kai ako koe kuaroa koe e whakaako ana I te reo Māori. Pehea nei te roa o au mahi whakaako?
10: Ahua te kaumari matau, hau e whakaako ana I te whare wānanga o Waikato.
3: Anā ko etehi o āu ākonga, ka hara mai hei tauira mā tāua I roto I tō tāu ākomanga.
10: Nera. Hei tika tērā,
3: Etehi o koutou I ahu mai te kohanga reo kura kaupapa wharekura? Ko ai? Wharekura? Wharekura
11: o Hoani Waitasi.
3: Tēnā koe?
8: Te wharekura o rākau mangamanga.
3: Tēnā koe. E rā atu o koutou I haere ki etehi kura reo Pākehā nei?
12: Ai.
3: Engari, I ahu mai whea te ngākau nui ki te reo Māori. Francis?
9: Nā taku kuia e tākoha mai tēnei, tēnei tāonga.
3: He kākano I whakatōkia e ia ki roto I a koe. Me mihira e rā momo kuia kātika. Lewis, pehea koe.
7: He ori te kita Francis nā oku kaumātua I whakatō te kākano ki roto I a hei ako I te reo. I te mea kāre oku mātua I mohio I te reo, koe rā pea te honunga mōku hake ki oku mātua, kaumātua.
3: Tēnā koe. Whakaroranga tira tira. Luisa, I ahu mai I whea tō ngā kaunui ki tēnei reo.
5: Te mahi kapahaka? Koe rā kē tōku ngā kaunui.
3: ai. Anā ko te mahi kapahaka tētahi kaupapa pai, hei whakatupu i te reo i roto i te tangata, ahakoa tana kore mōhio pea ki te kōrero, mā te kapahaka pea e pūāwai mai ai, taua ngā kaunui, e mihi ana ki a koutou, tēnā koutou. Ko te reo he waka hei kawe i ngā whakaaro me ngā kare āroto o te tangata ki tētahi atu tangata. Ākoe nei tātou ka whakarongo ake ki etahi kōrero e pāna ki te mātauranga whakatere waka. Anei ngā pātai hei whakautu mā koutou. Tahi, he aha te momo mātauranga e kōrero hiāna e te kai kōrero. Pātai tuarua, he whetū ārahi waka a matariki. Kua maui a koutou i te kāinga e rā pātai āku, ka pai. Kia tahuri ake tātou ki te kai kōrero tuatahi.
1: I ngā rā o mua i te wā i wehe atu ai ngā tūpuna i runga i te moana nui. Ko tētahi o ngā mea hei tino o whakaaro mo te kai whakatere waka, kia mōhio tonu ia i ngā wāhi e whiti ana, e tō ana ngā whetū. Nā ka titiro ia mai tōna waka ki te pae tawhiti, huri rauna, ki ia whare o te pae tawhiti e kia nei he whare e whiti ana aua whetū. Ngā kura whakatere waka, ko te tikanga ka tukuna e ngā tohunga kai whakatere waka i o rātou pūkenga, o rātou kōrero, o rātou whakaaro, o rātou mātauranga. Tete o rātou tamaiti ka hihia ki te whai haere tēnei o ka tohua rānei e tana iwi. Nā, i te wā ka pake ke haere kua mau pea te nuinga o ngā kōrero pāna ki ngā whetū, ngā tūmomo mahi hei whakatere waka. Ko te me ki, ko te whakamātautau i a rātou, ko te ārahi te whakatere i tētahi waka mai tō rātou motu, whakawhiti te moana ki tētahi atu, ka hoki mai ki te kāinga, ka hoki ora mai te tauira ki te kāinga, ko eke ia ki te taumata. Waihara matariki tētahi kāhui whetū e tino tūana hei kāhui whetū ārahi waka. Ko te mea nui, kua huakina ngā whakaaro, kua huakina ngā hinengaro o ngā tāngata katoa Aotearoa kia tirohia te nui o ngā mātauranga a o tātou mātua tūpuna.
3: Hei whakahahaki noa, anei anō ngā pātai. Tahi, he aha te momo mātauranga e kōrero hiāna e te kai kōrero. Lewis, he aha te momo mātauranga e kōrero hiāna e Hōturoa?
7: Ko te momo mātauranga i rongo, ko te whakatere waka, te mātauranga e pāna ki te whakatere waka.
3: Tohu ngā a Hōturoa i roto i tērā mahi, nera. Pātai tuarua, kia koe te awarahi, he whetū ārahi waka a matariki?
8: Kā, kāre tino pai te ārahi waka o te whetū a matariki. No te mea ka puta noi ho te tahi wā o te tai.
3: Koina tā Hōturoa nea. E hara a matariki i te whetū ārahi waka. Tēnā koutou. Kia mōhio mai koutou, ko te tauira o te waka hei tūāpapa mō a tātou mahi wete wete i te reo Māori. Ko oti i a puruhi pīki mā, te tuhi ngā pukapuka wete wete reo. Kamatu he whai hua tonu e rā whakamārama ki te hunga e ngā kaunui ana ki te rā mahi. Mo te nuinga o ngā ākonga o te reo Māori, ina rongo rātou i ngā kupu pēnei, te verb, te passive, te stative, nā wai rangirua ka tahi kā rangirua ke atu. Nē rāsau. Nō reira, he mate nui kei roto i tērā mo te hinengaro Māori, ka hiahia ki te whakamau atu ki tētahi tauira o te ao Māori. Nō reira, me pēnei rā, taku whiu pātai atu ki a koutou. E rua ngā mea me tiki atu e koe i te ngahere, hei hanga i te waka. He aha aua mea e rua. Kōrero ki tō hoa i tō taha, mo te te kauhēkona, ka whakahoki kōrero mai ai a te mutunga. Tēnā. Ka pai, ka timata i tēnei pito, he aha o kōrua whakaaro.
9: Ko te rākau, tētahi, me te harakeke, tētahi atu.
3: Ka pai. Pehe o koutou whakaaro. He orite, he rerekerane.
7: He orite.
3: Ai. He rākau, he harakeke, he muka. Hei here here I ngā wāhanga o te waka. E orite ana, taku tauira wete wete I te reo, ka whāngai hi atu, ka whāriki hi atu, hei tauira mā tātou. Ko te, ko ngā wāhanga e rua rā, rākau me te muka, ki te reo Māori, e rua ngā momo kupu hei hanga I ngā rerenga kōrero. Ko te kupu matua me te kupu hāpai. Te kupu matua me te kupu hāpai. Ko ngā kupu matua, pēnei I ngā kupu mahi, ngā kupu ingoa, ko te ingoa o te tangata, pouri, harikoa, waka, pene, he nui ngā kupu matua o te reo Māori. Ko ngā kupu hāpai, ko ngā kupu tautoko I ngā kupu matua. Ngā kupu iti, pēnei te I, ki, kei, no, a, o. A he nui tonu era, hei āwhina, hei hāpai I ngā kupu matua. Tāria te wā, ka hoki tātou ki te ruku I ene momo kupu. Nā kua tohua e au, ko te kupu matua, me te kupu hāpai, ngā momo kupu e rua, hei waihanga I te rerenga kōrero. Ka kite koutou I te tikanga o era, kia hoki mai tātou I te paku whakatā, ā kō tonu ake nei.

0: Kua tere te waka o ako kirunga i te moana o wetewete reo. Koe nā te kaupapa whāiti o tēnei wāhanga e haere ake nei. E rua ngā wāhanga, ngā mea hei waihanga i ngā rerenga kōrero ki te reo Māori, he kupu hāpai, he kupu matua. Kia tirohia e tātou e te hi kupu matua. Māma, hari, pita, rotorua. Kei te marama koutou, he ha te tino tikanga o tēnei kōrero? Māma, hari, pita, rotorua. He nui ngā momo rerenga ka tāia, ne? No reira, kāre no tātou kia tino marama ki te tikanga o te kōrero. Engari, ko tā te kupu matua mahi, he kawe i te matū o te whakaaro. Kei te āhua mōhio tātou. Ko tā te kupu hāpai, he aha.
1: He tautoko, he hāpai,
0: he whakamārama i etahi o ngā āhuatanga. Tetehi kupu pai ki au mo te mārama, orite ki te mārama, ko te pūrangi aho. Ne? Pūrangi aho, he rite ki te mārama. Ka tiki nā tū tērā kupu, ako ake nei ka mōhio koutou he aha i tiki nai ko tērā kupu. Māma, hari, pita, rotorua, tēnā, homai etahi kupu iti mō Wainganui i enei kupu e mārama ake ai te noho a enei kupu i roto i te rerenga kōrero. Sauf?
2: I hari a māma, i a pita, ki rotorua.
0: I hari.
2: I hari.
0: A māma. He hano?
2: I a pita.
0: I a pita.
2: Ki rotorua.
0: Ki rotorua. Ka pai. Ko ngā kupu hāpai, he hanga kupu hāpai. Maria, kei roto i tēnei.
3: Te i, me te a, te rano, te i a ki.
0: Me te ki. Nā. Ahakoa he kupu iti iti noi ho. He nui te whaihua, he nui te tikanga o aua. He nui ngā tohu kei roto i aua kupu iti. Nera. I hari ka mōhio tātou, ko oti te mahi. Ne? Kei te mōhio hoki tātou, ko te kupu hari i konei, he kupu mahi. Ne? He kupu, he tikanga anō, tō te kupu hari?
4: Te harikoa.
0: O he kupu āhua tērā. He kupu mahi konei. Koe nā te tohu kia tātou, ko te i kei mua, me te rere hoki o te kōrero kei muri. A māma, he tohu tērā, he tangata tēnei. Koe nā tana ingoa, ko māma. I a pita, e hono ana enei kupu, i te kupu mahi, me te aronga o taua mahi. Ki rotorua, e ahu atu ana ki taua wāhi. Ana, i roto i a tātou mahi ka tirohia, he hara ngā tohu o tēnā kupu hāpai, o tēnā kupu hāpai. Hei whakamārama i ngā kōrero. Nō reira, koe rā tā te kupu hāpai. He whakapūrangi aho. Ko tā te kupu matua, he kawe i te matū, anaka ki te koutou i te tū. I pērā ai nā te mea, kua tipakohia pērā hi ai, te tū, nā te mea, i etahi āhuatanga wetewete reo, ka kīia he kupu mahi, he tū mahi rānei, e rua, e rā kōrero. Kupu mahi, tū mahi. Nō reira, ka whāia e tātou ko taua tauira. Mehe mea he kupu ingoa, ko te kupu orite, tū ingoa. Kupu āhua, tū āhua. Ana, ki te koutou, i te whakatakotoranga. Mo te kupu hāpai, anei nā taku tauira, hei whāki atu ki a koutou, te rā te wā ka rereke te āhua o te takoto o ngā kupu. Mena ka pēnei te takoto, māma, kei te hari a pita i rotorua. Ko tēnei whakamahinga o te hari, ko te kupu mahi, ko te tū mahi, ko te tū āhua rane, tū āhua. Kei te hari a pita i rotorua. Kei rotorua a pita e noho ana. Anō reira, he tohu rereke kei roto i enei o ngā whakatakotoranga. Ko tā te kupu hāpai, he whakapūrangi aho i te kōrero. Ko te pū i konei, kua tīpakohia. Kia ki te ai koutou, ko te tū mahi, ne? Te kupu mahi. Mehe mea he kupu pēnei te keite, te īrānei, i roto i tā Sophie rerenga. He pū mahi tērā. He pū mahi. He kupu hāpai, e hāpai ana i te tū mahi. Taiwa tātou kāruku anō ki enei whakamārama. Anā, koinā, ngā kupu matua e whitu, ka tirohia e tātou, i roto i a tātou hotaka. Taihua tātou hoki atu ai, ki reira. E whitu e nei kupu matua, he tauira, kai roto i te ao Māori, hei āwhina i a tātou, ki te maumahara ake, ai, e whitu ngā āhuatanga, ngā momo kupu matua o te reo Māori. He a tetehi tauira i te ao Māori e whitu nei o nā āhuatanga, o nā wāhanga.
2: Ko matariki.
0: Ai, ko matariki tonu. Koeira te kaupapa o te mahi whakarongo. E whitu ngā whetu o matariki, e whitu ngā kupu matua i roto i te reo Māori. I roto i tēnei o ngā tauira e whakamahi ana i runga i tēnei hotaka. Nō reira, anei, aua whetu e whitu. Tū āhua, homai tetehi tauira o te tū āhua. Luisa, homai tetehi tauira o te tū āhua.
4: Pōuri.
0: Pōuri. Ano, he me ano?
4: Hari.
0: Kua. Hari. Ai, ka pai. Tēnā, Maria, ko te tū mahi, he kupu mahi. Homai tetehi tauira o te kupu mahi, o te tū mahi.
3: Te rapu.
0: Rapu.
3: Te kimi.
0: Kimi.
3: Te whai.
0: Whai. Ai, he pai e rā kupu. Pehea te tūwāhi, Lewis, te tūwāhi.
5: Tū, he wāhi, pēnei a Rotorua.
0: Rotorua?
5: Rotorua, tūranga nui ākiwa.
0: Ai, ngā wāhi, ngā ingoa taone, ngā ingoa wāhi. Mm-hmm. Pehea te...
5: Moana?
0: Te moana, kao.
5: Te moana,
0: ko te moana, he kupu...
4: Tū ingoa.
0: He tū ingoa ki. Haere mai ki...
5: Konei.
0: Konei, hana? He tū wāhi tērā. Whakawhiti ki a koe te awarahi, tū ingoa, homai e tehi tauira e rua.
6: Moana?
0: Moana.
5: Tōkere o hoki.
0: Tērā koha nā Lewis ki a koe, kā pai.
6: Tūru?
0: Tūru.
6: Pau ka whakāta?
0: Pau ka whakāta, kā pai. Tū āhua... Tū āhua oti ki a koe, Sophie, nā te mea koera te mea ua ua. Francis, ki a koe ko te tū moko. Homai tetehi tauira o te tū moko.
4: Ingoa
0: tangata. Whakaaro o koutou hea te tū moko?
7: Mere.
0: Francis, ko te ingoa o te tangata.
7: Lewis.
0: Francis, Lewis, te awarahi, ai. Sophie. He ai. Tū moko era. Ne?
7: Oh, kai tika.
0: Sophie, tū āhua oti, homai he tauira?
2: Oti.
0: Oti.
2: Mutu.
0: Mutu.
2: Mau.
0: Mau.
2: Riro.
0: He maha. Ka pai. Ko te tūkapi te mea tuawhitu kāri tutuki i a tātou, māku tērā e whakatutuki. Ko ngā kupu pēnei te rāua ia koe tātou, he tūkapi era. Ne? Kua tirohia e tātou ngā momo kupu matua e whitu, hei āwhina i a tātou ki te hangarerenga kōrero. Kia paku whakatā tātou i konei, i roto i te wāhanga tuatoru, ka tahuri tātou ki te mahi i etehi mahi kōrero, hei whakaū i ngā whakamārama o te rā. Hoki mai ki te hoe, ako ake nei.

0: We're Aussie over Toy FM.
1: Nā, i tūna wā hoki mai anō ki ngā karere o.
0: We're Aussie over Toy FM.
1: Tēnā koutou Nights with the Whale ki ngā karere o te wā, iai ki te premier a Christopher Luxon, ka kore te kaupapa karihi kore o Aotearoa e Panoni. I puta e nei kōrero whai muri i ngā takinga a te minita whakamaru a Chris Pink, me ana me te whakaharo anō te tū o tō tātou motu e pāna ki ngā take pūnga o karihi. Hei tā te MP kākāriki a te anau tui o nō me waiho ngā mahi hōia a Aukos, ki reira, kaua e kawea mai ngā waka karihi ki ngā wai o te moana nui ākiwa. Iai ki āia kua roa, te moana nui ākiwa e tuana, hei kai whakahē i ngā kaupapa karihi.
2: Ki te tātou ki ngā kāwanatanga nui, ngā kāwanatanga mana nui, ko Amerika ko Haina, i tau kumikume rātou ki roti te moana nui ākiwa. Nari, kiau nei, me kā tātou kato e noho nei ki te moana nui ākiwa, tātou ki Aotearoa, o tātai ngā whanaunga huri no ngā mautere o te mana nui ākiwa ki te mea te hei. O korua nei pakanga, waihoake kei waho tō mātanei rohe.
3: Te reo irirangi motuhake o te rohe, te reo o te Aotearoa toa.
4: Tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna. Te mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringaringa, ko te marae e tū mai. Ko te himaunga tērā me tōna kai au tūwa kingi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
5: E ngā maunga e ngā wāwa tēnā koutu katoa, ko kingi taurua tēnei nau mai haere meno rā ki te wahanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matu o tēnei hōtaka e tīmata mai nei te tihi o te maunga kā titiro hakararo ki ngā tapue o tātou mātua tūpuna, ka he keiho ki ngā wairere anai papaki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tū mai. E teiwi pānui mai parenini hiki wai tōtara ki Taipake. E ai te ki parenini hiki runga Taipake ki raro tarana ki te maunga, ko i rā nei ngā tongi. Pupuhi e te hau e ua e te ua, kia mau ki te mana Māori e. Koeira e te hong ārārangi koeiro i te tahi waiata rongonui o Taranaki, hei hakamau mahara te honongo o te kīngitanga me Taranaki whānu. Tērā kanoho ngā tahi te huinga maunga ruapehu maunga kōrero, ngā rua hoe koikoi. Tongariro Taranaki te aroha nui nō raua, he pakanga nui kā puta ko pihanga te take. Tū mai arau hoto tā pairu he kai arahi mō Taranaki, hai hai tia apapa te heke roi matahoki. Ko te awa he matua he whaene, i ona tini uri e, kuau te awa kuau. Taino ki te repo ngāere whakaata ai, mauhere tia e ngā pae maunga pau ākai ko pātuha. Kā whai ko te hunga tangata o te kā hui maunga, ngā uri o ngā wakai taru e matua te mana ki uta, matua te tapu ki tai. Tā marau nā runga i te rangi e ke iho i raro i te whakamarimari te tātari ai, i te hurahanga o te tāporo o rongo ueroa tōku kuia e. Te aro tōku tūpuna i tohe ai au, ko te ātia wano runga i te rangi, ko te toki te tangatanga i te rā, ko taringa mango, ko te kete nge, hueha. Ko te iwi o te ātia wa kei te raki o Taranaki, ko ia te tahi o ngā iwi i whakaheke i te tūpuna awa nui ārangi. E ai ki ngā koero tuku iho a te iwi, he atua he tangata awa nui ārangi. Ko ia te hua o te piringa o te tahi wahine o rongo ueroa, rāua ko tamarau te heketanga ārangi. He wairua i heke mai i te rangi. Hākua te rereke e paku nei o ngā ingo ngā tiawa o te rohe o te moana nui a toe tuhuati, rāua ko te ātiawa, ko tahi tonu tō rāua tūpuna ko awa nui arangi. Ko e tahi koero e kiana, i noho tuatahi ngā uri whakaheke o awa nui arangi, i te tahi takiwā o te taitokerau. No muri ngā tau tohe tohe ki e tahi atuiwi, ka panaia ka heke whakatētonga rātou. A tai hoa ka tai rātou ki te moana a toe tuhuati, kei reira ko ngā tiawa. Tai hoki e tahi ki Taranaki, kei reira ko te ātiawa. No te tautahi mano warurauru te kau ka pakaru te kotahitango ngā iwi o te awa nui arangi. Ka tū motu hake ko tēnā iwi, ko tēnā iwi. Heri te tahi, e tahi o a rātou kōreo tukuiho, a rātou tikanga, a rātou hakapapa. Hoi ko te kōreo he iwi tēnā he mana motu hake. Mārama te ki te o tēnei ahuatanga i te iwi o ngā tiawa o te moana nui a toe tuhuati. E here ana a rātou ki te waka o mātātua. Te iwi o te ātiawa o Taranaki, e here ana ki te waka o Tokomaru. Ko te rohe o te ākiwa ki Taranaki, kei te takutai moana i Wanganui a Nuku Taipari, e tatāna ki ngā motu, me te rau o te huia e tatāna ki motu nui. I mua te taenga o te Pākehā i ora te iwi o ngā tiawa i ngā hua o tēnei rohe. I tīria e rātou te whenua mō ngā kiromita e rua te kaumārua i te taha moana taira wātu ki te whenua mānia ka totoro whakauta mō etahi kiromita te tawhiti. Ko te paenga whenua o uta kei te kōerohia tonuhia, engari toko rua ngā pou rāhui e pakae tiak whānu i tiana, arā ko tahuna tūta awa, tētahi kūrae kei te tātaha i marāwhiti o te maunga o Taranaki, rāua ko te pae maunga o mate aonga kei uta. Nō rere teimi ko tōku manuhiri tēnei wā, ko pare hoka wano. E pare hoka tēnā kei a koe te pepeha, te pāna ki tō rohe?
6: Kōrero ko hangai a te tahi o mātau tūpuna, ko pinei tana taki. Tamarau nō ngā i te rang, e kei o ki raro ki te waka māri māri. Te tatari ai, ki te uranga o te tāpora o rongo ueroa, taku kuia e, taku kuia e. Te ara o taku tupuna i to i ai au ko te ati au anō runga i te rangi. Ko te toki te tangatanga i te rā, tā ringa mango, ko te ketenge ue a, ue a. Orere, timatatanga kōrero tēnā e kingi mō te tekenga mai o Tamanui, Tamarau, tekenga rangi, ka moita e ko rungu ueroa. Tō mātau kuia nei, nā katai ka puta ko tēnei. Awanui ārangi, me ki te tūpuna kua kua mohi o tēnei nā awanui ārangi ka puta mai a tiati awanui tonu. Nō reira, kura he tīmatatanga kōrero. Ka kōrero au mo te rohe nei o tiati awa ki roto o Taranaki i te mea anō nei ona honunga ki ngā iwi o tiati awa huri noa i te motu. Engari tēnei ko te rorohe ki ake nei mātai o te aukainga. Mai o Nuku Taipari ki te rau o te uia ki Waka Urangi. Te roe o te ati awa mohi o tēnei e mātau i tēnei wā. Mena ka ki ake i puta mai te ati awa mai te take o Taranaki Maunga. Koera te pauherenga waka. Haunga ko te ati awa anō nei ko ngā iwi o Taranaki nui tonu. Me ona waka e toru. E toru ngā waka e noho nei ki te take o Taranaki Maunga, ara Aotea waka. Me ona iwi o ngā tirua nui ngā rua ena rangi. Ngā rauru tai atu ki te ati aunui a Pāparangi ngā iwi o te awa tipua o Wanganui.

0: iwi o te waka o Aotea i putahare nei, kia noho nei ki ona takiwa. E nui ngā honunga ki roto i ngā iwi o Tainui waka me ngā iwi o Taranaki, hanga ko te Atiawa. Tērā pēr tīmata tanga kōrero ki te kuia nei ki a rua putaanga. Whānau mai tērā o ngā kuia ki roto i te pā o Ramanui ki roto o te Hāwara, kato tonu ki te Hāwara. Anā, ka tahi taua kuia rungo nui nei kua rangona mō ngā mō tūrungo. Nā ka kahi koi hāri e ki a kā uia moana te tikanga ki a hono atu ki a tūrungo. Angari ka rungo atu te ia wati ua mo te āuatanga ia rungo rua putahanga. Ka tai atu ki reira ki kā uia ko huri te titiro a rua putahanga ki a wati ua. Ka hono rāua ki a rāua. Nā kora he mai taua wā ko te hononga nei o mātau ko ngā iwi o Taranaki me ngā iwi o Tainui waka. Nā eke mai ki te wā ia pō te tau wera oera o tō tātou kingi tuatai. Ara mai a pō te tau wera oera ko te pakanga tōna kai ki roto o Taranaki ngā iwi o Waikato. Te tahi o ngā pakanga ko te Waikaha nei ki a te Rauparaha. Tū te tahi pakanga ki roto i a mate o Tiatiawa ki ngā mania o Mutu Nui. Anā ka mutu a tērā pakanga ko hoki rānua a pōtu tau te wero wero me ona toa ki Waikato. Me te mōhio nei anō o ki a tōna wāko ki mai a pōtu tau te wero wero ki te pakanga. Nōri da ka hāre tonu a te Rauparaha i tōna hikoi, a te hekinga tuatahi ki noho nei ki roto i te takiwāo e noho nei a Ngāti Toi nāenei. Nā te kautau pia muri mai, ka hoki mai a pōtu tau te wero wero. Ki te pakanga tū ngā pakanga ki runga Pokerangi Aura tū anō tētahi ki roto o ngā mutu ki Ōtaka. Ngari i te mutanga mai a haukoa kua mate rau atu ngā ōku tūpuna o konei kua noho tonu e tehi mōrehu. Kātahi ka huki rā no a pōta taumea na tō ki Waikato anō uki. Nā ka whai a te rangi Māria, ko tū taki atu ki ngā mihi nare o te rawa, nā kua mutu a te pakanga, kua mutu a te whawhai, ka luri mai ka puta mai tana tama ia matu tāira. Tai mai ki konei ki roto o Taranaki, ka noho nei ki roto i ngā iwi o ngā ruahine, o ngā tiru nui, ka tū taki atu ki ngā tūpuno o te rawa, ki a tauke, ki a te ua aumene. Ana ka nā te wāu mene anō i tapai nei ngā te kironga i a matu tāira ko tāwi ao. O i reira mai te rā wā ko hono kaha nei ngā iwi o Taranaki ki te kingitanga. Waka nui ana tainua ki tēnei wame waka nui ana ki tō tātou ki ngā tūheitia. Tōna tāinga mai ki a mātau i te rātau. Ko ranga hono o te kiwai ki te aura tonu nei aura tonu nei.
1: Ki te wā o ngā pakanga i Raupatuhia ngā whenua?
0: Ko mō i o tēnei e kīngi ti mata i ngā pakanga wenua ki Waitara. I te tau ko tahi mano warurau o no te kau. Ko te rā i ti mata i ko te marama o mai he, ko te rā ko te takau māwaru. Kai o mātou te tahi wai te ki ana ko i te rā o mai he, kairi kai te toro, nā e taki weiata mo te tīmatatanga o ngā pakanga wenua ki roto o Taranaki, nā ka mutua ngā pakanga kua murua wenua e te karau nā i runga i te mea ka ki ake a ko a tāua tūpuna e pupuri nei ki te wenua he hoariri, he rebel. Nō reira, nā tēnā, ko ngā tūre era i te mea ko te pakanga, kare mutunga mai te pakanga, ko utonu tai o oku tūpuna ki te wenua. Engari, nā te pene ke ngā tūre o te kāwanatanga o New Zealand Settlements Act, Rebellions Act, e nā tūre ka ki ake ki te kāwanatanga. Ko ngā iwi o Taranaki, e iwi hoariri, tanguhia murua te wenua. Nō reira, te nui o te wenua kua murua e te karauna, e te kāwanatanga o te rā rautau. ka kite ano o ki rātai ko te karauna, ko te wāriu o te uenua, ngā pāmu, mira kakau.
1: Ai.
0: O Taranaki me tō rātau hia hia ki iuna uenua. Ko re te take ai tu mea nā te ātauhuatanga o ngā iwi o Taranaki, ka hia hia te ata uenua e ara, ko te wāriu o te uenua. Nō reira, tai noa ki tēnei wā e kingi, kai te kareno kia haina tia te na pēpakareme, kai te wānanga tonu ngā kōkiri tonu ngā iwi o tia tiawa ki roto o Taranaki, me pēhia te ara tō tika mā mātau kia tūtuki haere ai te rā o ngā watanga.
1: Ko ngā kōero i haere pēnātu a ngā puhi, me ana pū?
0: Ka huki rāno ki te wā o te rauparaha, anō nei era i te mea ko te rauparaha nā i tai mai ai me ngā pū, anō nei ko tō koutou tūpuna, nā tuku mohi o ko te ware, ki o koutou tūpuna, tai mai ai, i tērā tāinga mai, tāinga tuatahi mai ki roto o Taranaki, te kitinga tuatahi ki te pū o ku tūpuna. Ko te pakanga tunu me ngā rākau pakanga a te Māori, ngari kare tā e te karu i ngā matā a te pū. Nō reira, i tā mai o tūpuna, ngari ko rea te auatanga o te rā wā ne, o te whai utu, ngā utu, ngā hara o te rā wā, ira i te mea ka whakaro ake mātou, tai mai a ngā pui patua i a mātou. Ngari kora ngā uatanga wāinga i o tātou tūpuna i te rawa. Me te mō i wano e ko tō koutou tūpuna a Rāiri, mua no atu, e toa rangatira no, e rangatira toa no tērā o ngā tūpuna. Te mea ko tētahi o ngā apu o Tiatiawa Nui tonu, ka noho nei ki ngā mania o Motu Nui, ko taua apu ko Ngāti Rāiri. No ira, ko ngā ono ngā nō kai roto i ngā iwi o te tai tokerau, nui tonu, ngā ono. Etahi hono, etahi o ngā hono, he pakanga, etahi anō, kua māre na haere, kua toha atu, kua toha mai e nā uatanga ki wānga nui o te Māori, te rawa e ora tonu nei tēnei wā. Me kōrero tō tika mō ngā porupiti a te witi rāu ko tohu, me pari aka papakāinga i te mea. Muri tata mai i te muru me te tāinga mai o ngā o tauiwi ki roto o Taranaki me tō rātau hia kai ki te uenua. Kwa tango ia te uenua ka neke katoa ngā iwi o Taranaki me te iwi rāwa o no o nei ki runga i a pariaka papakāinga te i runga i ngā kau au o te uiti o rungo mai rāua ko tō ukākai. Kātahi ka noho nei e ngā Pākehā, e ngā kai pāmu, e ngā wenua o Taranaki. Nō reira, koeira te tīmatatanga o ngā ono ahokoa, ko aua kino nei te titiro o ku tūpuna ki ngā kai pāmu o te rawa ka kite atu o kai te wakarite rite te wenua ai pāmu. Engari, ko aua hono i nāia nei kua kuau, kua mau, kua māre na haere. Ahua kai te mamai kei te riri anō o ki roto i a mātau mo te auatanga nā te uenua i riru ai, nā te ahi riru ai te Pākehā i te uenua. Tainoa ki tēnei wā kai te i te mea i tahi oku wanaunga karanga rua ko he Fleming, he Bishop, i nei ngā o ngā hoia o ngā kaipāmu i taua wā, kua māre na aere. Nō reira, te kimi te ara tika mā tātau i tēnei wā i te mea, ko ngā kai pāmu e noho nei ki ngā pāmu i tēnei wā, kua rātau te rā o rātau tūpuna he hoia i te wā o ngā pakanga, e hoia no te kāonatanga. Nā tō rātau pakanga ki oku tūpuna, ka riru whenua.
1: Te kaupapai ki ara ngaro whenua, hoki whenua mai.
0: Koera te werotanga ki mātau o te kāinga. Kai te kōrero tonu taua kōrero ai wāinga mā mātau. Engari ko te kakahoki rāno ki te ao kiko, ki ngā ki ngā watanga o te wā nei, kua mō i o tia nei, ka kore rawa mo te katoa te wenua e uki pēnei pērā mai ne. Ka kore rawa e uki te katoa. Mena kaita wakaro pērā e tahi wā he ki au nei e wawata noaiho. Engari, ko te wirotanga ki mātai me katahi ka pupuri te wenua ia mātai wenai nei, kia kaua rawa kua e paku. Me te noho ai iwi, hai kamupene aha rānei, mā tēnā pēa ka noho rōpū nei, kia whai huarahi kia hokona whenua mai. Kore tētahi rautaki kai a mātau ingari, anō nei ka mutua. I te mea, ki roto inga iwi o Taranaki Nui tonu e waru ngā iwi, kua haina tia te reme e ngā iwi o Ngāti Ruanui, Ngāti Mutunga, ngā Rauru, me Ngāti Tama, toko wā ngā iwi kua haina tia.
1: Ah,
0: Norira, kai te kōkiri hāre mātou ki a mātou, kua te tino rautaki ima mātou kia kōkiri hāre mātou hei rōpū kotahi, kia paka ngātu ki a kāwanatanga ki a Wairanei, kia kaua hāre marara.
1: Ki te paita takoto te reo Māori, ki te ahua ngaro haere rānei.
0: Ah, well, kua ngaro haere, kai te ngaro haere. Engari, anō nei o mātou rautaki, kai te hunga pēna ia Ruakere Honma, ko ia tētahi o mātou tino pau, ki aura tonu ai te reo a Taranaki, te mito a Taranaki ki roto ia mātou, kai te tū ari o na wānanga, ko ia e kaha kōkiri nei tērā uatanga. Engari, nō reira nāna nā te rōpū te reo o Taranaki, kua i roto i ngā rua te kautau kua aga kua pāhe moake nei, ka kite ake ko te pakari hāri o te reo ki roto i a mātau. Aho kua kai te hia kia pakari ake i te hi mātau. Engari, ko tētahi wāna mahi i te tīmatatanga, i ngā te kautau waru te kau, te hāere hāere ki ngā tau eke, ki ngā kuia o tērā wā, rātou kua ngaro i ngā tū nei, rātou pērā ia te rū kōriri ware oka i oku tūpuna, i oku mātua, kua ngaro atu nei, ki te mau a hupu reo. Hupu a rātou reo, hupu ngā waiata, me ngā kōrero au a waiata. No koe rāna mahi kai ai au a kōrero hai wāngai āre ki roto i ngā wānanga. Korea, kai te aua pōturi te hāne, tāi au me te ki te ngatu i roto i ngā rua te kautau, kua pakari āre, kua piki anoha, kua piki anō tōna kaha. Ai.
1: Kaka huria ke tāua ke te ātiawa ko ngā tiawa, e honanga ngā tokorua, nei?
0: Ai, nui ngā honunga, ki tērā ngā ngā tiawa o Matātua waka.
1: Ai.
0: Me tō rātau tūpuna no oki ko Aunui Arangi. Ai te nui ngā tāinga mai o ngā tiawa ki a mātai, ki te wānanga i au hono. Nā kaitahi waka ka wānanga, ka tau tohe, ka tau patu mo tēnei tūpono o tātou a Aonui Arangi, ko te Aonui Arangi e tangata kotahi, e rua rānei ngā Aonui Arangi. Hāra mēna kua pērā, ko wai te tuakana, kai te rere tonu tēnā wānanga, te pātai tonu tau a pātai, ngani e haunga ko te ko te whai i te tika o taua pātai, he hono tonu kai a mātau o te atiawa, me ngā tiawa. Ka ki te atu ki roto i ngā tuhinga kōrero o tērā rautau, ka ki ake, ari tu mea ka ki ake ko te atiawa, ka ki ake ko ngā tiawa ke.
1: Ai.
0: Nō reira, koe rā nō kai tarangi rua hāre, mātau tātau e tehi wā. Engari, ki au nei, e rua ngā tūpuna, e rua ngā Aonui Arangi. Engari, ka kite atu ki roto i tō mātou pauware ki runga o Owai, ko Tikaroa Māui, te pauware. Tetehi ruarua ngā na ware wakaero ki roto a Taranaki, kore tetehi. Nā kai te te hunga pau matua, pau toko manua ki roto i te ware, e toru ngā tūpuna ki tau pau ware, kai pau toko manua. Ko te wakairo kai runga ake ko Awa Nui Arangi. Nā katahi kai raru ki āia ko Rauru, kai raru ia Rāua, ko Toi te Uatahi. E taki wakapapa ki a mātou, ki a tātou, ki ana te kōrero ko tāmai a Toi te Uatahi, te rao ngā Toi, ko mō, e o anui nei, e kōrero mō Toi te Uatahi ki roto i a koutou a te taituke rai. Nā ka tāmai ia ko pai ki a e te kai i te āruhe, e te tehi tino kai ki a mātou i te rawa, nā ka tāhi ka huri ia ki te ngua Toi kai rākau. E ki ana mātou, nā mātou te tapai na tau ingoa ki runga ia, e kōrero anō pēr no te tahi atu iwi. Engari, nā Toi te Huatahi ka puta ko Ruarangi, e ki ana ko Ruarangi ka moetahi ko rungo Ueroa, te rā kuia ko kōrero hia nei mo te whānautanga mai o Tia Tiawa. Nā Ruarangi rāua ko rungo Ueroa ka puta ko Wātunga, ka puta ko Rauru. Nā karo ki anō ki a rungo Uerua, ko te tāne tuatahi ko Ruarangi, ko te tāne tuarua, ko Tamarau te eke Ngārangi, no tērā takigi, taki pāteri, taki nei, taki hāri au i te tīmatutanga. Nā tērā honunga ka puta ko tō mātou Awa Nui Arangi. Nō rira, ngā honunga ki roto i a Tiatiawa me Ngatiawa, he honunga pai, a katika me hono tonu nei radu i ena. I runga i ngā honunga o te kiwai ki te kairunga, kai aro, kai roto, kai wao, iririre au, pai marire.
1: Pai marire, tēnā koe whare hoka, ngā manaakitanga ki a koe, a me tō ipi hoki, tēnā koe.
0: Tēnā koe.
1: Tēnā koe. E homā koe a tērā ko whare hoka wano, kā tērā wiki kua tū ono, ki runga anō i te taheo tū maunga kā titiro hakararo ki te iwi e hora mai ana. Ko ki ki tauru anō tēnei me tā tātou hōtaka ngā tihi o te maunga. Tēnā rā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.
2: Nā no reire te motu, mā wāte, mā te reo, hei pakamaru.

0: Ia no e hoa, mā te ai hoa nei, i raru katoa tēnei taha. I roto i ngā mahi whiwhiwhi, ko te tumanako ia, ka pai ake i roto i ngā mahi tau tohe tohe. Ko te kaupapa kōrero, mā te moni te reo e orai. Kai tēnei taha, ko te taha whakahe, kai tēnei taha, ko te taha whakaae. Ania, okay. E ako e te wā.
1: E ao te rangi kauhia, mā te huruhuru te manu kārere. Te wā i o tātou tūpuna, ko te huru manu, he taonga tino whai uara rawātu. I tēnei wā, i ēnei tau nei, ko te moni te mea whai uara. I ēnei wā, mā te moni te reo e ora ai. Mehe mea ka hare te tangata ki tō whare ki te pātoto kā ki. Kia ora, he moni āku, hei tuku kia koe, kaore he here, ko tā hoe no tāu, he kōrero Māori mai, he aha tō whakautu ki tērā tangata. Kā ki koe, no thank you. Kao, kā ki koe, a e i o u ka whiwi koe i tērā koha. Mā te mihinga amuri ake nei e kōrero mō te ao mātauranga. Mā manaia e kōrero mō te hangarau.
2: Ora, kapai, ki nā koe
3: whakatakini. Karawhiwa, karawhiwa.
1: A e i o u.
4: A te pūtea, a te Pākehā, e raru nei tō tātou reo rangatira, au e taukuri, kia kahara.
3: A tāhua.
4: E hara i te mea, mā te moni te reo e orai, ka mateke, ka raru.
1: Komete o homai te pakipaki.
4: Nō reira, e te iwi, kai te mohi o tātou. E hara i te mea, mā te moni te reo e orai. Me mea i pērā, kua ora tō tātou reo. Nā te mea, he nui te moni kei tēnei whenua. E hara i te mea mā reira e ora i te reo. Mā tēnei, mā te waha, mā te kōrero, mā te tuhituhi, mā te haka, mā te waiata, mā e rātu āhuatanga katoa. Mā tātere e kōrero, e pāna ki ngā raruraru o te moni ki tō tātou ao. Mā aterea tētahi atu kaupapa e kōrero mō ngā painga o te kōrero i te reo i ngā wā katoa tēnā koutou.
1: Nē, aterea, nē. E tika ana, mā te huruhuru te manu ka rere.
4: Mā te huruhuru ko ngā raho e mahanai.
1: Mā te moni te reo e orai. Tātou katoa, kua kuraina ki ngā whare wānanga, ki ngā kura reo.
4: Pōhara katoa.
1: Hea ha hoki te utu, kia tai atu, mā te moni, hei utu, kia tai atu ki wera whare wānanga katoa. Nō reira, he iwi. Ihu moni tātou, ka whai atu te moni ki reira whiwhi ai ngā mahi pēnei i te ao papāho, te whai kirimana, hea te utu, he moni. Ko karātou pēa, ko utua ki ngā tara, ko mātai nei ka utua ki ngā tāra. Tēnā rākau te katoa.
4: Ai, hari te tāra tāngatai.
1: Kia hoki ngiti atu. O ngā ahuatara, ai, e tika ana, mā te moni tō tātou reo, e ora, kia ora.
5: Kia ora.
4: Au e nā ngā moni peni hana e, ka haurangi ka hirori a hau e, ngā ngā hau i whaka ngā hau, i whaka rori rori, ka hinga taku pautu toko e. Kia ora tātou. Nā te moni, e ngā e raru nei, te ao mau. E kia nei, e ngā kātua rehe nei, mā te moni. E orai te reo. Engari, ko te aroha e kare mā.
6: Ko te aroha.
4: E pakakahi a kona reira. Ko te aroha.
1: Koenei
4: au e aroha nei. Ka tō ngā raru o te ao Māori tēnei wā, nā te moni. Nā reira, koenei au e kī nei, e aroha nei ki ngā tāngata, e aroha nui nei ki te ra. E utu ane ki te kongakonga. Kā e te utu e ki te moni nui, aho koe e kī nei koutou mā te moni e orai te reo. Nā reira, e kī nei ahau, ko te kaiwhakararuraru i te ao Māori, ko te moni. E noho nei, hei atua mō wetahi.
7: Tuatahi ake, mō kori ana te mihi kia koutou mā e mā takitaki mai ana i tēnei whakāturanga. Ā, mā te moni, kē tēnei whakāturanga e ki te ai koutou. Ine? Ine? Ai. Aira, nō reire homa. Kia maranga mai tātou. He moni, he moni. Hei whakatū i ēnei mōmō taputapu kia ki te ai koutou i te reo e rere pai ana i tēnei takiwā i a koutou nā whare hoki. Nō reira e te iwi, mā te moni te reo e orai, ai marika mā te moni te reo e orai.
1: Kia ora e kō.
7: Me pēwhia tō mātou o mātou kura e whakatū nei me te kore moni me te aroha noeho. Mā te moni aua, tapu tapu, aua rau e mi e whakahau. O reira e te iwi, tēnā koutou katoa.
1: Me te aroha.
3: E hine, e kuima. Nau mai hoki mai ki te ao Māori. Riro koutou e te ao Pākehā. E hoa mā, te tiro ki ngā kaupapa, nui, e whakatairanga ana i te reo Māori i tīmata i runga i te aroha. Kōhanga reo, kura kaupapa, ngā ienei rānei, kua raru e te moni. Te moni.
1: Kua
3: raru e te moni. Me te Māori, te tiro ana ki te moni. Tēnei a koutou. Nāna, nō reira, me hoki mai tātou ki tēnei whakaaro, arā, ko te aroha, te taonga nui, hei whakatairanga, hei whakaora i tō tātou reo. Te tiro ki te kapahaka. E whakapono nui tēnei e
7: tātou.
3: Me he mea, ko te moni, te mea matua, i roto i te matatini. E whakapono ana koe, ka tai atu te tini me te mano i te whakataetai mo tēnā krōreatanga kahore. Ko te mana, ko te oranga, ko te aro nui, ki tēnei mea te tino rangatiratanga o te ao Māori. Nau mai hoki mai ki te ao Māori e tātou. Tūkini whakamaro kia tīna.
5: Kia tīna.
3: Haume hui e.
5: Tai.
3: Kia ora.
4: Kua oti e hoa mā, kua oti. Kāre au te ki te, i te take, e whakapono nei, e pōhehe nei rātou, mā te moni te reo e orai. He nui ngā moni a hone ki. He nui ngā moni a etahi atu tāngata o tērā rōpū, o te rōpū pāremata. Engari, harai te mea kai te ora te reo i a rātou. Nō reira, e harai te mea mā te moni te reo e orai, mā te moni te tāngata e orai, engari, mā te kōrero tia o te reo e orai ia. Kia kaha tātou ki te kōrero.
5: Kōrero tia.
3: Kia horo, kia te pau te wā.
1: Ki te, te homai a hone ki i etehi o āna moni, hei penihana mā te hunga e u ana ki te kōrero i te reo Māori, ka tautoko au i tā heke tū kōrero mō te ora o te reo i tēnei mea i te kōrero i te arero. Nō reira, hone ki, anei, te ringa e toro atu nei ki a koe, homai ngā pūtea, hei whakaora i te reo, mā te moni te reo e ora ai, mā te aroha o te iwi ki tōna reo, te reo e ora ai. Me haere ngātahi
3: ngātea.
5: Kia koe whakakairau nei a
3: koe. Kia ora.
0: Pānia tēnā rā wātu koe. E hika mā, ka whakarungo au ki ngā kōrero nai. Hika mā, weti katoa. Ko tāku kia koutou kauara e tawhiti te haere. Pūtonu ki te reo ngā teihana e hoama i te mea. Kai te haere tonu te reo ngā pakanga, mai rau atu nei. E hoa ma, kōrero tia te reo, engari, kia pai te whakatā.
4: E hara mā te moni, moni, moni.
7: E hara mā te moni, moni.
0: Pai.

0: Kia ora mai anō e hoa makuta i te wā kia whakamohi asu kia koutou, kia koutou hoki, a kū wai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira e hoa mā, i rangatira katoa e nei kōrero, kā mutu, kā mauke e te wehi hoki. Nā reira, ko te toa, tēnā koutou.
1: Oh, tēnā koutou.
0: A murue.
1: A kōrero te reo.
2: Aroha nei ki te reo. Aroha.
1: Kau arātou e utua.
0: Ko te taki i pērai, nā te mea i pai katoa ngā kōrero, engari ko te aroha. E utonu nei ki te reo Māori.
3: Ko mai arātou moni, mo tēne mahi.
0: Ko te aroha te mea nā.
2: Mātai tū.
1: Wairua o te puna.
0: Nā rei rei hua mā. Bueno, anei ko te whakatāetai a tuarua, a tuatahi mo tēnei wāhanga, ko te rangona. Nā rei rā, te mihinga, mana aia.
3: Ia kaha te mihinga.
0: Ia kaha rā kōrua.
3: Ia kaha koe.
4: Hānu i ngā ngu.
3: Te mana o waikato.
0: Whakamahi a ngā taringa.
4: Wareri.
1: Kare!
4: Kau, kau.
1: Kau, kau!
0: Woo! Oei!
1: Ai.
4: Tika! Awa!
1: Aroha!
4: Awa!
1: Kare ngā meo purirua e nungi a koe.
4: Awa!
1: Awa!
0: Ah.
4: Tika! Tinana!
1: Tikina!
4: Tinana!
1: Tērata!
4: Tinana!
1: Tinana!
0: E toru!
4: Tepanana!
1: Mātata! Hakuna ātata!
4: Panana!
1: Paka-paka!
4: Panana!
1: Panana!
0: Panana! Haruto!
4: Pi-kau!
1: Pi-rau!
4: Pi-kau!
1: Pi-hau!
4: Pi-kau!
1: Pi-kau!
4: Aporo!
1: Aporo!
3: Ketere, ketere!
4: Rorohiko!
1: Rorohiko! Kua pai te wā!
3: Ano, ano!
0: Oh, haritonu, haritonu!
4: Poro!
1: Poro!
0: Kamai!
4: Ngoki!
1: Koki!
4: Ngoki!
1: Koki!
4: Ngoki! Ngoki! Ngoki! Ngoki!
1: Wai, wai!
3: Oh, ko tēnā noho!
0: Kua mutu, kua mutu! Kua mutu! Ko te ngoki te kupu.
4: Ngoki.
0: Ngoki.
1: Ia te ngoki.
0: Ngoki.
1: Ngoki. Ngoki.
3: Ngoki. Ngoki. Ngoki.
1: Ngoki. Ka ngoki koe ki tō mwainga ia pō.
0: Mā te ahi te rā mahi. Nā reira, kuru tahi. Kara whiwa.
3: E ngari mo te nō.
2: Korowai. Korowai.
0: Ko mohe o koe inane.
2: Ko mohe o
3: inane. Kia ora.
2: E pono ahau.
3: Whakarongo.
2: Ha?
0: Whakarongo.
2: Whakarongo. Whatahoro. Whakarongo. Whakarongo.
5: Kia ora.
2: Māori.
5: Māori.
2: Pauri.
5: Pauri.
2: Kite. Kite.
5: Kite.
2: Riha, riha. Riha, riha.
5: Rika, rika.
2: Riha, riha.
5: Riha, riha.
2: Matarau.
5: Matarau, na.
2: Tū matarau.
5: Tū matarau.
2: Kia ora. Tōtero.
5: Tōtero.
2: Tōtero, kawai.
5: Hei, mitzi mau.
2: Toki.
5: Toki.
2: Ai. Mea mutu ngā. Pāma mai.
5: Pāpaka.
2: Pāma mai.
5: Pāma mai.
2: Kia ora.
3: Tino
0: hōrai.
2: Tino hōrai.
0: Nā reira, i tērera wātu koutou, kōrua tai, i tō a koutou.
1: Kia ora.
0: I te wā hangara.
2: Kia ora.
0: Kau, nā reira e hoa mā, o tai te wā kia whakamohi atu tātou, ko wai ngā tino toa. A muri aki te wāhanga i hāreke nei, ika mai, ware ware katoa au ko te whakautua te pātai, mā te pātai.
3: Kā
0: pai?
3: Kā pai?
0: Nā reira ka tīmata ki ngā toa, ngā tāne. Anā.
3: Ka tūtani, ka heke ki te papa.
0: Nā rei, pānia.
2: Hea te kaupapa.
0: Nā reira, he mahi whakaipo ipo. A koutou ngā, ku ngā tāne ngā wahine, ngā wahine ku ngā tāne. Heno. Karawhiua.
6: Kia te pirangi koe ki te pupuri ringaringa.
7: Kāre koe te kete kāore oku ringaringa.
6: Kei te huna koe o ringaringa.
7: Kei te hehe koe ki te whāwhā mai.
6: Kāre koe i te pā mai ki au. Kāre koe i te pai mai ki au.
7: Kāre koe i te kite i te aroha kei roto i tōku
2: iku. Oh, he roa tēnā.
7: Kā te kup.
0: He ihu tēnā.
2: Te au whakaipa.
7: He ihu ki etahi he pe. Kia koe!
0: Tāpai, inoane, te mihinga. Kau, utonu atu.
7: Ai, ai, heke, heke, pātai ki pātai.
0: Koe te tāne, koe ia tu wahi.
7: Ahira hoki.
1: Koe te tāne.
0: Ai.
6: Ja hai nui ake ai o ui oku.
8: Ja hai poto ai to ere I tōku.
6: He a tēnā?
8: Kāre kei te rongo.
6: He pērā tō kōrero ki te wahine a tāhua.
8: Me ua ka ki te I tō a tāhua, ne?
0: Aroha.
7: Ahua.
0: Manaia. Hara mai, hara mai. E tō hunga ki ko nei. E kama.
6: He a te take, he a tāhu ake koe I au.
9: Kare koe, te mohio.
6: Kao.
0: Tā te re, tā te re.
10: Oh, nei. Ko hau te wahine?
6: Ko koe te wahine.
0: Ko koe te wahine.
7: Ko koe te wahine, mori a te tāne. Kōrero.
10: Mau e timata.
9: Ah,
10: nei? Ana, kumā ka am.
7: Kia ka am.
10: Kei te aha koe?
9: Kei te aha... Ahau.
0: Kei te aha koe, kei te noho koe. Nau, arei te kaupapahou, pakarongo mai, aroho mai, he kaupapahou tēnei. Ko koe te āpiha hoko whare, kei te hoko atu koe I te whare ki te kai hoko whare.
6: Ka pai.
7: Ehe te utu o tēnei whare.
10: Kare koe I te moe o ki te utu?
7: I kite au I te mea o I wahorā, ne?
10: I kite rai.
0: Aroha mai.
7: Aroha mai.
0: Te mehinga.
6: Aka whiti.
10: Tau horo pakitonu.
0: Utonu.
8: He pai tēnei wai he hoko whare.
10: Koe nei tō whare tuatahi?
8: Kaore aku utu I...
0: Ko te utu he moho.
6: Yaka boi.
10: Tau horo pakitonu.
0: Ai, amau ki tui.
10: He pai ki a koe tēnei whare nei?
9: He kura tataki konei.
10: Haere ai koe ki te kita.
6: Whakawhiti.
0: Whakawhiti. Manaia, e noho. Manaia, e noho. Kau, tātere.
10: Ko hau.
0: Pai koe, manaia, aroha mai pānia.
7: Aroha,
0: ano. Kia tere.
10: Tawa horo pakitona. Pehe ki a koe te whare nei?
7: He kino ki a koe te hoko whare tika.
10: Kei te makariri koe.
6: Whakawhiti.
0: E no, kiai, karawhiwa e hoa.
6: Kwa ki te koe I te whare nei?
7: Kare koe ki te, kei te mau mōhiti au.
6: Kwa ki te koe te kuaha nei?
7: E hara tēnā I te kuaha, ne?
0: Kā! Kā pai tēnā. Kā pai, narera, e noho. Me pēnei pā te kōrero ko ngā tino toa whakai huaka o te whakatāetai nei te hōtaka whakamutunga. Tēnā koutou e ngā tāne.
6: Kia
0: kūru tai tama. Mauke e te wehi. Nā reira, e hoa, Leon. Tēnā kōrero mai ki āu, ka haku tau me te karahi pinei. Te kaumarima mano tāna te wāriu.
6: Nā te mea he tāne pai mātou. E whakāro ana mātou me tuku atu mā ngā wāhine ke.
7: E tika.
6: He whiri.
0: Hei, tēnei mea te
6: āu. Me korātou ngā me mōhio ki te moni. Ia hia ki te moni me.
0: Tika. Nā reira e pānia.
7: Ko tēnei karahipi ka purutia e mātou toko toru. Kia pai ai tā mātou haere ki te hoko hukau. Tukuna te karahipi ki te kura reo o Ōtaki.
0: Ka pai. Nā reira tēnā rā wātū koutou I tautoko mai tēnei o ngā kaupapa. E hua mai huana, he wai ataka I te haere. E tū tātou. Nā reira, he mihi nui tēnei kia koutou e ngā kai mā takitaki. He mihi hoki ki tēnei ki ngā kai whakataitai. Kā mau ke te wehe, e hua mako te tumanako ia I ratakato kia koutou e nei mahi whakakata. E nei mahi reo Māori nei. Me pēnei te kōrero kōrero Māori I ngā wā katoa e hua mākaua I te wiki kotahi noeho. Tēnā koutou, te wānanga, o Raukawa. Hika mā, pō marie, anei te wai atatauna.

0: Mau te wehi, kāre au i paku mōhio, ka waiata au. O te mea nui ke hemihi kia koutou, kaua rā e ware ware tēnā, take a photo.
1: Tike tike mai rā tātou. Te reo irirangi o Aotearoa.

0: Te whakarongo mai, marunga i te iarere ko Tahirau Irakati Iwa. Te reo irirangi o Te Atiawa Toa.
1: Kia rongo koutou i te Wairua Uru Hau i roto i tō tātou reo. Rangatira nau mai ki te hōtaka hou nei, o Puku Hoe. Ki ngā tīma, tuatahi ake he korokoro tū i te wahine nei, o te kupu paikato ki aia ko te rawe.
2: Rawe!
1: Reira ka rawe hoki, o Pānia Papa. Ia e moe ana he kaha nōna ki te whai kōrero, me te whakamahi te rākau ia e moe ana, ko kaihana ki ngī takoko. No ngā tihine, no ngā puhi e hara hoki e te kai haka, ko karena. Ko te wānanga o Raukawa e taunaki nei ia Puku Hohe, e whakaauana kahana ki te oranga tonutana o te ao Māori. Ko heke tū ko haku e tahi o ona i ngā kā rangaranga. Ko tāna kupu Māori pai katoa ko te whā tare tare, ko Leon Blake. I te rongo koe i te kupu e he ko mōheo koe ko tai mai te wahine nei, ko Irini Tipene Leach. Ko tāna i ngā tuatahi ko Jeremy. Ko e tahi atu ko Boe ko tāne hoki. Ko tārere maka. He paka ngā kakitea karongo hoki tātau i te Wairua tātā whāinga. Ko tiare tāwira tēnei e mihi atu nei.
3: Pai,
1: ke ngā tūru whānau mā? Ka pai gai te pehea tātou?
2: Pai ana, pai ana.
1: Pai, wari te tātou, ki te pakanga nui nei?
4: E hara.
2: Ka pai. Kapiu mai.
1: Marerei tēnei wāhanga, he whakawhiti kōrero, he pahupahu te mahi. Ke mohio katoa tātou kōwai kōwai, ne? Marerei tuatahi ake, ka timata ki tēnei taha mākoutou tēnei. Ko tēnei tangata ko te Uruhina McGarvey, ko ia tētahi o ngā tino atua reo Māori nei, ki tēnei tangata. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai? Ki o koutou whakāroa. Whakāroa hia.
2: Tai anō tēnei kuia kā riro ne, i tēnei tautonu nei, nō reira. E mohio ana tātou, toko rua kei te rā taha, rātou toko toru whai pānga ana, ki tēnei kuia, ko tehea ki o koutou ki o kōrua whakāroa. Atua reo Māori.
1: Atua reo Māori.
2: E harai a tātere nā te mea ki ia ko ia te atua, tōna anō atua o te reo Māori.
1: E nena te tino ora tonu nei tēnei mea te wairangi, ne?
2: Ai, nō reira.
5: Ko mata ia ki te kōrero nō reira.
2: Ai.
5: He hoa tātou?
2: E mea ana mātou ko haku, aka heke tū.
1: Heke tū, kai te tikara wā.
2: Tikara!
1: Ka pai rā heke tū.
5: Mihi mai.
1: Kuro mai kia.
2: Ka pai, ka pai.
5: Tēnā mahi nui hoki.
1: He nui tonu ngā atua reo ki āu. Engari, ko tērā o tātou kuia, Waimari anau ki te noho ki ana rekereke, ki te whakarongo ki tana reo, te māma o tana reo, te reka o te tangi o tana reo, te mārama hoki o tana whakatakoto i ana kupu.
5: Nā pai.
1: Koe rā ki āu.
6: Me te Māori o te reo.
1: Me te Māori, Māori roa atu nei.
6: A tāhua. Kia koe pāne, kai te mohi koe ki te wahine nei?
2: Iti noi ho taku whai pānga atu, whai wāhi atu ki te kui ara. Engari, i te rā wā poto i ki te au i te nui o tōna humāri e. Me tana aroha nui ki te reo.
6: Nā pai. Nā reiri, nā e tonu nei, mā koutou tēnei. A tika te karāne, e hangai ana tēnei kia Pānia. O tana tino kai Māori, ko te kūmara. Tika te karāne.
1: Tana tino kai Māori.
2: Kūmara.
6: E kai Māori rā wātu te kūmara.
1: Kai te kite au i te tinana o kuia. Āhua pēnei tōku.
2: Kūmara te āhua. E mea ana koe he chapa-chapa.
5: O kōra āhua whakakūmara ai.
1: E hara i te kūmara ko tahi no aiho.
5: He whakakūmara ai.
1: He hara kōrua whakaro. Kei te whakai kōrua, he pai ki aia ngā kai moana, me rā momo āhu.
5: Karakau kia.
2: He tika
1: rā. Me whakai.
5: Me whakai.
1: Me whakai. He tika.
2: He tika.
6: Kei te tika rā. He kūmara. Pai katoa ki aia te kūmara. Bueno, mā koutou tēnei, e hangai ana tēnei, āta whakaonohia tēnei. Ko te kai pai katoa ki te wahine nei, ko te kai kōhua, e hangai ana te kōrero nei ki āwai. Ki te aroha mai, kai te tika aroha mai, aroha mai. Tērā kōrero anō, tika te karā nei, e hangai ana tēnei kia Orini.
1: Tika te rua kē wā māua.
5: Mā te wā.
6: Tika te tāpui whakāroa.
2: Rua kē wā māua.
6: Nā reira, te kai kōhua te kai pai kia Orini. Kai te tika tēnei, kai te karā nei.
2: Kai kōhua.
3: Kai pāti ti rā
5: nei. Āhua te
2: nui. Kai pāti ti rā nei.
6: Kai pāti ti rā nei. Āhua te tinana. Ae, tai ana e rā te kōhua.
5: O te pāti ti. Mehe rāpiti koe.
2: Kei hā te whakaaro. Ae kau rā nei. Kai pāti ti rā nei.
4: Teka ki au.
2: Teka.
6: Teka. Aroha mai, hoa mai kai te tigara.
3: Ka aroha
6: ku. Ka aroha ku tau.
3: Kare koe te ki te tinana, tino, kai kōhua te rā tino. Kai kōhua, kare, o te wainoe ho te kai.
5: Mehe me koe, kai kōhua.
6: Ke mohi hoki koutou tēnei o ngā puti puti i tū hoki ia i te tau a kutahi mano iwarau iwa te kaumāwhitu ki te taha o te ropu manuhia, ia e mahi kapahakana. Nā reira, Koeira, te kaupapa e hāre, kenei ko te mahi kapahaka. Mohanau, he tokira wāti koe ngā mahi kapahaka mo te toa. Ngā kapāra, te whare kura, o rā kaumagamaga. Nā reira, māu te pātai nei e kaihana. Ka kaha, he tika, he teka rā nei tēnei wāma. Ka kaha taku whakamahi te kupu tōtero, koeira hoki te kupu paikato ki āia. Kei te tika, kei te teka rā nei.
2: Kia kaihana.
6: Kia kaihana.
3: E me ana koe e pai ki āia e tōku tero.
6: Ko te kupu pai ko tōku ki āia.
2: Te hero atu tēnā.
3: Ko tō tero.
6: Kai te tika, kai te tekara.
3: Tō tero.
6: Tō tero.
3: E pai ki āia tō tero. Te kupu, te hianga tō tero.
7: Hongi, hongi.
8: Kare ai te whakapono.
3: Kare koe i te whakapono.
5: Kare i te whakapono.
8: Kare i te whakapono.
3: E tumaiti tōtika tēnei. Ai, tōna tikanga he tumaiti tōtika tēnei. Me tuku reta amuamu tātou ki te kura o rā kaumana, mehe me koe i rātana.
6: Kia te whakauti.
5: Ka hore mātou.
3: Ka hore mātou.
6: Tare koutou i te whakae aroha mai he tigara wā.
2: Rūkahu, he rūkahu.
6: Kāre i te paku rūkahu aroha mai.
5: Kia tura.
3: Me korerai ki tōtima.
6: Tare te koutou i tēnei taha, whakarongo mai. Ko te tino kupu ka whakamahia i te tangata nei, ko te hika. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai.
2: Hika.
3: Hika.
8: Māmanu.
3: Ka pēnā taku kōrere ngā
6: wā. Awai,
3: awai. Au, kau e pā.
2: Koai.
6: Koai.
8: Kia haune, ko Tātere.
2: Ai.
6: Ko Tātere?
2: Au, karo he, kai te he.
6: Kai te tikara wātu e hoa mā ko Tātere, hika mā.
3: Te mea kotahi o te tai rāwhiti.
2: Ai.
6: Pātai whakamutunga kia koutou.
3: Me roro kau noi hoi e.
6: Tāpai, whakarongo mai, ko te pātai whakamutunga, mā koutou tēnei. I roto i ona moe moe ā, ko tana mahi, he whakatika hapa.
2: Oh.
6: Ko wai te tangata nei?
2: Oh.
6: Ka tahi ko te mahi ua ua ko tēnei.
3: I...
6: Nā reira, kai te moi tumi te tangata nei.
3: Tēnei taha.
6: Ā. He whakatika hapā te mahi.
3: Kai te pērā kē tērā.
8: Kā rea o te
3: kōrirohia. Kā rea take o tēnei.
6: Ko wai?
8: Kā rea te koe nei tukorua.
3: Kia mātou ko kia hana.
8: Koeira tana mahi ia te...
6: Ka mai.
5: Ko te tahi o rātou tukotare.
6: Kia te pātou.
2: Ko te hana.
6: Ka pai, ko pai, kai te tika. Paki paki mai.
2: I ki ia keihana.
6: Ā, pai.
2: I ki ia keihana. Kau, kau, kau, i karena. I ki ia karena.
8: Ko au i
6: aroha mai, ko pāni. Kare koutou i whakaro.
2: Ai, kare koutou i whakaro.
6: Ai, kare koutou i whakaro. Ai, kare koutou i whakaro. E kei mu, tele kai te are.
5: Tātai te moe moe a paro kei ko tēra. E kei mōna.
6: Kare mai whama, e kei mu, tele kai te are. Me whakaputi, koe nini ki tēnei taha. Nā reira, kai te moe hoki e tātou ki tēnei o ngā kei mu. He whakamahi i ngā kīwaha auaha, ngā kīwaha pai. Neha, he whama.
3: Ai,
6: kīwaha pai. Kia rite mai, kia rite.
2: Mairua kawa nei, whakatoi, whakaiti.
6: Kamai, kia rite mai. E hoki.
2: E hoki.
8: E hoki.
4: E hoki.
5: E hoki.
7: Pai ā.
6: E hoki.
2: E hoki.
8: Hei aha tāu.
2: Haere.
6: Haere.
3: Nā wai tāu.
6: E hoki.
2: Tōtero.
6: Haere.
3: Kaitoa.
6: E hoki.
2: Oraho.
6: Haere.
3: Tōtara.
6: Hei aha tāu. Haere.
5: Haere.
7: Haere.
8: Haere.
2: Pai ā.
6: Te haunga hoki.
2: E hoki.
8: E hoki.
5: E hoki. E hoki.
7: Tō māma.
5: E haere.
2: Tōtero.
5: E hoki.
7: E hoki.
3: Pai ā.
2: Pai ā.
8: Pai ā.
5: Haere.
6: Oh, mai!
5: Haere.
6: Haere. Te watono ka mai. E tera mai. Ka, e hoki.
2: E hoki.
8: E hoki.
2: E hoki.
5: E hoki.
7: Pai ā.
6: E hoki.
2: Tōtero.
6: Haere.
3: Kaitoa.
6: E hoki.
2: Hai ahatau.
6: Haere, haere tore. Hika mai, hoa makai, te rungo ka tō tātou ki e rau ngā kupu e tahi, mō te hunga pake ki kē te rau. Weno kai te pai, ko te tupana ko ia, kai te moe, ngā tamari ki Rengari, hoki mai, a tōna wāi hoa mai.
5: Naina, naina, naina, naina.
6: Hala, haratoro, haratoro, haratoro.
1: hoki mai anō e hoa mai hāre ke nei ko te wāhanga tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero me hinu kore, me huka kore ngā marae. Nā reira, nei te taha whakai, kei tēnei tā, ko te taha whakahe. Hono i te tuatahi, ko Leon Blake, nā reira, i te parata, karawhiua mai. Tihe mauri ora! Taiwa. Nā taku kai huka, nā taku kai hinu. Ahua, kua pauke e taku hau. Anō reira, te are tēnā koe, te tangata e whakatinanana i tēnei mea i te huka kore, i te hinu kore. E tika ana e te iwi, me mutu tā tātou whāngai i ā tātou manuhiri ki te huka, ki te hinu. Me mutu tā tātou whāngai i ā rātou ki te mate, kai te whakatere tātou i ā tātou tāngata, kia haere i te ara o Māui, ki te ara o mate. Nō reira, mā aku hoa, ahau e tautoko i roto i tēnei o ngā tau tohe tohe, kaua e aro atu ki ngā kōrero a tēnei taha. Kei te hihi a rātou ki te pana i ā tātou ki te mate. Kia ora tātou.
5: Kia ora.
4: Woohoo! Nā toku kai huka! E pēnā ana toku! Kua tino whai kaha hau! Mena karawi kai huka kua! Pēnei noi ho taku kōrero ki a koutou i te rādei. Huka! Me whakai te huka! Me whakai te hinu ki o tātou marae! Huka kore, hinu kore! Tangata Māori kore i te marae. Marae puehu. Marae pūngā were were.
5: Engari marae ora.
4: Mā keihana e kōrero mo te whakatau ki Nā Utarauru. Mā kārena e kōrero mo te haere takirua o ngā mea katoa i te ao Māori. Tēnā koutou. Woo!
1: Karawhiua te
4: rea, karawhiua. Titiro koera te hua o te kaihuka, ne? Nā, haere mai, whakae mai ki tā mātau e kīnei, me huka kore, me hinu kore ngā marae i te mea titiro. Koe nei te ahua, koe nei te hua o te mahi pera, ne? Ko te pai o te hanga pera i a tiare, te pai o te hanga o te tinana. Tarai te whakahi hei, me whakapono kātika, mina kai ākoe, kaha te he o te whakātiki te motu, nera e hua mā. Hinu kore, huka kore, anā titiro ki ngā kapahaka o te motu, hinu kore, huka kore, ka eke ki ke. Kao, te nuinga, eke ana ki te taumata tuatahi, no reira, ki te kai huka koutou, ara tirohi a pānia i te iwi, kā aroha o tātou tamariki, ne a tātou tamariki, a tātou mokopuna ki te whakaingia, Kā mate, koeira noe ho.
9: Hei koe kei hana. Hei akari tātou, kei konei te hinu, kei konei te huka, ka toto te puna tangata, toto te puna kai e hikamā. E te iwi honge hongea, karekau he oranga o roto i te kore hinu, o roto i te kore huka. Hei konei kei te oranga. Nā, ka kore e pūnaunau te pataro amanaia, ka kore e tī ngā te ngārara, ka kore e aha. Nō reira, me whai hinu te tangata, e tino reka ai ngā piro nei.
1: Kā re te rai mō, e titiro e tūkui
9: noi. Kamusu titiro, kā re rātou i te whakapono ki tā rātou. He hinu tō rātou. Titiro ki te ahua hanga o āsina.
1: Koe nei mātou e mōhi ono.
9: Nō reira, mihi mai koutou, mihi mai ki te hinu, mihi mai ki te huka. E para mai te tehi ahua. Tēnā tātou.
5: Nē mātou.
9: Ko te kai ate rana tira, ko te hinu, tēnā
1: tātou.
10: He raurau mā koutou, he raurau mā mātou, kā ora te manuhiri.
5: Ki te whāngahia te manuhiri, ki te huka, ki te hinu, ki te toto. Kā mate, nā reira. Ko tā koutou mahi e whakakīki urupa, e whakakīki ngā pūkoro ngā mai mō tū pāpaku. E tuku nei i ā koutou manuhiri kia mate, kia hemo. Nā reira, anei te tauira o te kai i ngā kai tōtika. Pēnei o mātou tinana, pēnei. Ia mātou ko tiare nei. Mātou ko heke tū nei. Ana he oma oma. He haere ki te whakapakari tinana. Kai ngā kai tika. Ana ki te pēna ka rite te pā ua ua. Ki o mātou tinana o tēnei tahana. Nā re re koe nei. Kia ora tā. Kia ora tātou.
1: Kia ora.
5: Kia ora.
1: Kia ora.
5: Kia ora.
4: Tahi rā hoki ka kōrero hia te ora o te tinana. Engari anō te oranga o te wairua e ora i te tangata i te kai hinu.
1: Me anone mā te huka, te wairua e whānga.
4: Kamuti e mōhio ana tātou tēnei ao Māori nei. He haere takirua ngā mea kato o tēnei ao. He ha te prawa, te rewina ki te kore he pata.
2: Karekau.
4: Maroke.
5: He kai ora?
4: Maroke.
5: Kareheu ke imu i te tāinga mai o Pākehā nei reira.
4: Hoi anō. Tiro ahau ki enei āhuatanga katoa, ka mohio ahau me hinu, me huka. E ora ai te tepu ki ngā marae. Kia kaua hoki tātou e mataku ki enei mea. Kāinga,
1: kāinga.
4: He reka hoki. Tēnā rā tātou.
2: Kia mate.
5: Kakai one one nohe o manu.
4: Ai. Woo!
11: Kei te kaha tonu, nā taku kai huka, i mua tatake nei. Hei whakakapi i tēnei wāhanga, huka kore, hinu kore, ki te pērā tātou, ka tahuri te Māori ki te kimi e te hea atu, mea kino, hei whakawhirinaki mana i runga i o tātou marae. Ko te mea me whakakore e tātou i runga i o tātou marae, ko te reo Pākehā.
12: Ko mamau koe i te kaupapa.
3: Ko te mate.
12: Nehua, nehua.
3: Ko ngā kai a te Pākehā, he kino ki a tātou ki te Māori. Ko ngā kai a te Pākehā, he huka. Ko ngā kai a te Pākehā, he hinu. Nō reira, me hoki tātou e te ao Māori, ki a tātou ake kai, ki ngā kai moana, ki ngā kai o te ngahere, ki ngā kai o ngā kua wā. Kei reira ke te oranga mō tātou. Kaua e aro atu ki ngā kai a ene, e ki nei me kaha tātou ki te kai ngā kai me ke tānara, i ngā kai taki hei hei. I era momo kai he hinu, he huka kai roto i era kai. Ka mate, ka mate, ka ore ora, ka ore ora. Nō reira, kia ora tātai.
13: Kia ora ngā iwi.
3: Nā reira, e huamā kurongo katoa tātou i ngā kōrero whakā, i ngā kōrero whakā, he nā reira kai roto i o kūtou ringaringa. Hā te pātai tika, e huamā. Hā te whakauti tika. Engari, i tēnei wā, e huamā, ku tāku ki a kūtou hoki tonu mai, i te mea, ka mōhio tātou, kōngai te toa whaka i huaka o tēnei wāhanga, ka amutu ka mōhio hoki tātou, kariro i āwai, te karahipi, te kamarima mano tāna, te wāriu. Mau tonu mai.
13: Kia ora koutou.

0: Pātue hoa mā hoki mai anō i te wāhanga nei, ka mohio tātou kōwai ngā toa o te wāhanga tau patupatu, ka kite hoki tātou ka riro iā wai te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Tēnā rā mātou koutou, te wānanga o Raukawa, tēnei mātou e mihi atu nei kia koutou katoa. Hoi anō e hoa mai tēnei wā, ko te toa o te wāhanga tau patupatu, he mihi nui tēnei kia koutou e tēnei tīmā. Ko te take i pērā aem. Aroha mai, kai te ahua noho ko tāna wāhiru au i tēnei wā.
1: Kona koutou mate mai ai.
2: Kua mate te iwi Māori
0: ai. Engari, me moi ho te tangata, he pai te huka, he pai hoki te hinu. Engari, me iti te kai i era momokai, ne?
3: Kia ora.
0: Me iti rawa te kai.
3: Kia ora.
0: Bueno, kia ua tātou ki te kaupapa tuatai, ki te whakatāetai tuatai ma te wāhanga, ne? He whakaki ngā āputa, ka timata ki tēnei taha, whakarongo mai. Whai a te, ki te, koe mehe.
2: Mehe te.
0: Whai a te, ki te, koe mehe.
2: Whai a te mate huka.
0: Ka mai, kala whio mai.
1: Te mate koe.
0: Mehe mai. Mea uaha, mea uaha.
3: Whai a, e koe, he rori matua. Ki te.
2: Ki te ngaro koe.
4: Ki te ngaro koe.
3: Mehe.
5: Mehe.
1: Rangi mahana.
5: Ano he mehe.
2: Mehe tūru.
5: Mehe.
4: Paneo.
2: He tūru tēnā.
0: Toru.
3: Whai a te rori matua ki te ngaro koe. Mehe.
2: Mehe re koe.
0: Mehe. Ko mehe koe i te pahi. Aroha mai.
5: Mehe.
2: Mehe re koe.
1: Mehe re koe ki te tūtama. Aroha mai.
0: Ko tahi te piro ki tēnei tā. Weno, kia koutou te wā i nāne.
5: Aroha.
0: Karawhio mai, tērā, tau a whakatau ki aroha.
2: He anō te whakatau ki.
0: Whai a te, ki te, koe mehe.
3: Whakaro.
2: Whai a te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
1: Mehe.
3: Mehe.
5: Mehe.
2: Mehe te.
1: Mehe te.
3: Mehe te.
2: Mehe te.
3: Mehe te. Mehe te.
0: Te katoa te rānangi? Te katoa, kōrero mai?
2: Whaia e koe te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
1: Mehe te.
3: Aore!
0: Aroha mai!
1: Mehe aha!
0: Tātou ki kore taki ko tērā.
3: Kare maramana.
1: Ki te kore koe ki te kāpō koe.
0: Kao, kare tērā i whaihua, aroha mai.
3: Koe no pai tērā prakiti.
0: Kao, kongohia tērā piro, pai tērā pakati. Anai anai te mātuatai, whakarongo mai. Whakarongo mai, ne, ka timata ki tēnei tā. Tēnei tā. Whatu ngaro ngaro te. Toi tū te.
2: Whatu ngaro ngaro te mohiti.
5: Toi tū te kai aia?
1: Kia kai a koe.
5: E rua noi hona.
2: Whatu ngaro ngaro te wahine.
5: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
0: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
2: Tino whakatau ki tēnā.
0: Pai tērā, he pai tērā.
2: Tino whakatau ki tēnā.
0: Ki tēnei taha.
3: Māwe timata. Māwe whakaoti. Tukua!
0: Kapai.
4: Whatu ngaro ngaro te tara.
5: Toi tū te ure.
1: Ki te
2: ka aroha. Mā te ai, tū ai te ure, mena kāre he tāra.
3: Mā te ai, mā te ai he rai.
1: Kā he kai mā te ure.
3: Mea wai, mā tai hea.
0: Bueno, bueno, kumuchi te wākia tātou, he wai takai te haere. Ai, tīkina te raku raku. He tū tātou, he tū. Aroha mai, kimi waiata, kimi waiata te mahi.
2: Kimi waiata.
0: Haere mai.
3: Ki raro nei.
0: Ki raro, ki raro.
3: Ka pai.
0: Ki te papatapu.
3: Kia ora.
1: Aroha nui ngā kimi kimi i tēnei rā.
3: Ai, ai, ai.
1: Te kimi, ai.
0: Te mahi nā e nei, he kimi i tētahi waiata, engari kai te whakamahi i te kupu, ne? I tētahi kupu. Ko te kupu tuatahi, atua.
2: Tāpata.
0: Apa.
3: Atera.
1: Mā te Māori.
0: Kia koutou te wā, pānia, pānia mā, karawhio mai.
3: Pā. Te atua. Tāpū o ngā tāpū.
0: O, ka mai tue. Ka mai tue ki tēnei tā.
2: E te atua kuarua.
0: Pai, ka pai.
2: O pūra pūra pā.
0: Ki tēnei tā. Tī tū. O tō mā, tōru, rua, tahi. Karawhiua.
2: E te atua.
3: O, ai pai.
2: Whakamoe mi ti atu.
0: Oh, ka mā. Aroha mai, kai te henga kupu, ki te nei taha. Kai rei, koro i te paku mōhia.
6: Kai ki a koutou.
0: He waiata tino paira mā, he waiata
3: rongonui.
0: I te nei taha, toru, rua, tahi.
7: Mā te marie.
0: I tēnei taha, ko tōmā, tōru, rua, tahi.
3: Ta whi...
0: Oh,
1: hoki mai kia mātai.
0: Paki mai. Me paki kāti, āha koe kore take i tēnei taha.
3: Kāore te atu i te aroha mai kia mātai.
0: Ka pai, nā reira ko tae te wā. Kia ki te tātau, a ko ai te timatoa. Ah, o tēnei whakataetai. Nā reira, kai te karanga mai, te atua ki au, ko te toa e hoama. Ko te tima o Pānia.
3: Kia ora, te atua.
0: Nā reira, kuri o ia kūtau. Te karahipi, te kaimahu nei ko te mea kino ake ka koa. Nā reira, ahu nei koe. Nā reira, Pānia, kuru mai ki au, ka ha kūtau.
1: Nā wai tēnei whakatau.
3: Ko te katipuna te karahipi ki te kura reo o... Waimārama. Te kura tuatahi o te tau, ki Waimārama.
1: Okay,
3: mā te whānau o Waimārama. E tuku ki te tangata tika.
1: E tika lai kia
3: pō. Mā koe tiki te rakuraki ne. Kiare?
0: Nā reira e hua mā, pai katoa ngā mahi i te rā nei. E mihi ana kia koutou i mātaki mai, ko te tumanako ia, ko mōhio koutou me kōrero Māori tātou i ngā wā katoa. E hala i te mea me kōrero i te wiki kotahi. I te ao, i te pō, kauara e ware ware e hua mā utonu mai. I te mea he maha tonu ngā huatanga e hāre ke nei. Kia koutou i te kāinga, ko te tumanako ia, he wairua katakata i rungo koutou i te rangi nei, ko puku kohe tēnei e mihi, puku hohe tēnei e mihi atu nei. Tēnā koutou katoa. Pō Māori e.

0: Ko te wairua whakatātai ka rangona ka kite ai rungai te hōtaka whakahirahira rawā tū nei, opuku hohe.
1: Wairua! Wairua!
2: Wairua!
3: Wairua! Wairua! Iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua! Te munui taku waha! Wairua! Wai ora! Wai ora!
4: Meka meka meka!
3: Meka meka! Wai ora!
4: Te papa o pake tarau!
5: Hau te hau, hau te hau e hoa!
0: Kia mingo kata te tangata, kia uru hau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, o puku hohe. Te reo Māori rānei, rauhiriwa rānei. Ai, kai te tika koe pānia, rauhiriwa tēnā koe. Ka waia te tangata nei, anō ne he wahine koro koro tui. O tēne hopa, e mihi ana kia koe. Waikato tani wharau, he piko. Kao, no GI care. Tēnā rau atu koe, Kristen Ross. Ki te tīmatua rua, kia ora boy, Jeremy Dantone McLeod.
6: Kia ora boys.
0: Ngā pū o ngā tumanako ai, te mataku hoki. Ngā tumanako ki te pū, Teiria Davis, e mihi ana. Mehe mea kai te karo ngā kākahu o tō tamaiti kai te pai. Kei konei kē, tiro ia, tēnā koe pere, e mihi ana. Kia ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi te hāre ake nei, ko te hāre tāwera tēnei e hika mā. Kia ua chitātou ki ngā mahi. Tuatahi e wāma ko ngā mahi, fi.
5: Ai.
0: Rawa ki au tēnei wāhanga, ka timata ki tēnei taha, kia ari te mai pānia. Karawhiua.
3: Ko ngā kanohi arikiriki o matariki, he tamarikiriki, korakorako a hine takurua koe te pētu, ka napanapa o te pipiritanga o poitu,
6: kei rawa e pūtu ane, kui. Kei rawa e pūtu
0: ane. Alua pai nei, tātiri.
6: Anei te tauira.
3: Yeah.
6: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamaririki, ko ora korako e hine takurua koe a te whitu, kā nabanapo te pipiritanga o pautūtanga o pipiri hararawa i a piripi.
0: Tahirau pai hene
6: tā. Iki atu.
0: Tuatai kura ngā wike tahi tangata e pērāna. O tene.
1: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamaririki, ko ora korako a hine takurua koe a te whitu, kā nabanapo te pipiritanga o pautūtanga o pipiri hararawa i a piripi.
0: I rungo au te tā ngāpu e hakaputa mai ana. Hakaputa.
7: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki he tamaririki, ko rakuraku ahine takurua koe te petu, kanapanapa o te pipiri tango, pautu tango, pipiri. E hara rawa ia, pere pei!
1: E hara, e hara.
6: Ko
7: ngā kanohi ārikiriki o matariki he tamaririki, ko rakuraku ahine takurua koe te petu, kanapanapa o pipiri tango, pautu tango, piripi. Pipiri, e hara rawa ia, piripi.
0: Kai te pai, tōna pai nei, tōna pai nei.
6: Mēngā, mēngā.
0: Pere, te tangata whakamutunga.
3: Pere.
0: Karawhiua e pere.
8: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki he tamariki, ko rakuraku a hine takurua koe a te whesi kā napanapa o te pipiri tanga o pautū tanga o pipiri e hararawa i a piripe, Taila.
0: Ko te mea, ko te mea rawe katoa pere, ko te mea rawe katoa pere, ko te āhua o tō mata i a koe mahi ana. Kamauke te koe. Wanau huama ko te kemu e hārea ki nei, hea hā te aha. Kai te pohio ke rātou, hea hanga whakaritenga nā reira. Ka timata ki tēnei taha, Teiria, Pere, haere mai.
6: Karawhiua e hoa ma.
0: Anei.
6: Kia kaha.
0: Anei, kia kaha kōrua tahi.
3: Ngā ngutu.
0: Ai, ārata te tiro ki ngā ngutu.
3: Ngā ngutu Māori.
0: Karawhiua.
1: Au mihi. Au mihi.
4: Au.
1: Au mihi.
4: Au mihi.
1: Pai kōrero. Pai kōrero. Pai.
4: Pai kōrero.
1: Whakarite rite.
4: Whakarite rite.
1: Marae.
4: Marae.
1: Pai pai.
4: Mama.
6: Tata.
1: Pai pai.
4: Pai pai.
1: Mai oha. Mai oha.
4: Mahi.
1: Mai.
4: Mai.
1: Mai oha.
4: Oha. Mai oha.
3: Kapa.
1: Whakatau.
4: Whakatau.
1: Whakatau.
4: Whakatau.
1: Mō teha teha.
4: Mō.
1: Mō.
4: Mō.
1: Mō teha teha.
4: Teha.
1: Māra. Māra.
4: Māra.
0: Tēnā kōrua kua. Kāpēc te wāhuna. Whakapiti. Tēnā koe. Māu tēnei teiria.
3: Whakamātauri o ngutu inā nei teiria.
0: Ka mai.
1: Wepua.
4: Kapa haka.
8: Kapa haka. Kapa
4: haka. Peinaki tanga.
8: Peata waitai.
4: Pei.
8: Pei.
4: Naki.
8: Rangi. Pirangi.
4: Peinaki tanga.
8: Peinaki. Peinaki tanga. Peinaki tanga.
4: Te.
8: Te.
4: Pane kire. Pane.
8: Matasene.
4: Pane.
8: Pare.
4: Pane.
8: Pare kura.
4: Pane.
8: Te pare kura.
4: Pane. Pane.
8: Mehi. Te mehi. Te pane. Kotsi. Te pane kotsi.
4: Pane kire.
8: Pane kire. Te pane kire tanga. Oh, the mongoose.
4: Oh. The mongoose. Maori.
8: Maori.
4: Mati mati.
8: Mati mati.
4: Mati. Mati mati.
8: Mati mati. Oh, mati mati.
4: Pa.
8: Pa.
4: Kana kana. Pa kana kana.
8: Karanga.
4: Pa.
8: Pa.
1: Tēnā kōrua, kōrua, matu te wā, tēnā kōrua. E mihi ana, Kristen o tēne. Haere mai. Anei.
6: Hātiki.
3: E kaha kōrua.
6: Hātiki,
3: man. E mana o te tei tōkerau gai runga ia kōrua.
1: Kanawhiwa.
7: Taku.
6: Taku.
7: Taku, taku.
6: Taku, taku.
7: Hohi pera.
6: Hohi pera.
7: Mate kai.
6: Mate kai.
7: Wai Māori.
6: Wai Māori.
7: Ooh. Wai Manuka.
6: Wai Manuka.
7: Tākuta.
6: Tākuta.
7: Hau ora. Hau.
6: Hau.
7: Hau. Hau ora.
6: Hau ora.
7: Hua.
6: Hua.
7: Hua whenua.
6: Hua whenua.
7: Wai ariki. Wai.
6: Wai, wai, wai, wai ariki.
7: Wai rere.
6: Wai, wai rere.
7: Nehi.
6: Re, nehi.
7: Hia kai.
6: Ta.
7: Hia kai.
6: Hia ka. Hia kai.
7: Hia kai. Hua
1: lātou. Oh, o tere.
8: Awe,
1: o tere. Awe. I te rongo koe? Oh, tō, hei oki. Kare koe i paku rongo ne.
6: Ane.
3: Ai, he rau. Tikina mai o kāri. Tikina mai o kāri.
8: Ane.
1: Ka pai?
3: Ka pai tēnā.
1: Taihua, taihua, taihua.
3: Rau e tēnā.
1: Mana. Mana.
7: Pane.
1: Ma, ma, ma. Mana.
7: Mata.
1: Mana.
8: Pata.
7: Mata.
8: Pata.
1: Karu. Karu.
7: Karu.
1: Here.
7: Here.
1: Koito.
8: Mena I kupu e te rawa.
7: Tautoro.
1: Koito. Koito.
3: Oh, kia tere.
7: Hare tonu.
1: Hui hui.
7: Hui hui.
1: Riringi. Riringi.
7: Ririki.
1: Ringi. Riri ngi. Ng, ng.
7: Riki, riki.
1: Papa ma. Pa, pa, ma.
7: Pa, pa.
1: Ma.
7: Pa, pa, pa.
1: Pa, pa, pa, pa. Ma.
7: Papao.
8: Papao.
1: Puku kata. Puku.
7: Pukana.
1: Puku.
7: Putu.
1: Puku.
9: Oh, yeah. Heka mākua, he ngāra, tēnā kōrua. Kai te pai, kai te pai, oh mai. Hono, kai te pai, e noho e huama. Nā rei rei ki te koutou, etahi o ngā tangata āhua kore takine ki ngā mahi whiwhiwi, etahi kā rei te pakumoe o ki te whakamahi ngā taringa. Huano hoki mai hai te wāhanga tuarua kia rongo koutou, ko wai te toa, kia ki te hoki koutou i ngā mahi tau, tohe tohe, hoki mai ana. Nau mai hoki mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. I te wāhanga tuatahi, i kitea te tahi toa, tēnā koutou te taha nei, pānia mā e mihi ana.
6: E te pai, kāretai te toi.
9: Koe ea te wāhanga tuatahi, kai te runga, he whakatātai te mahi e hāre ake nei. Ai ko ngā mahi tautohe tohe te mahi, ko te kaupapa kōrero i tēnei wiki, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei oranga, o tō tinana. Nā reira, anei te taha, whakahe, anei te taha, whakai. Kai koutou te wā.
3: Patua te kaupapa boi.
6: Tēnā tātou katoa, e noho ake nei te whare Pākehā. E tātou, e karapoche nei e ngā rākau e te Pākehā, e ora nei o tātou, tino no tātou, whakaaro me o tātou, Wairua. Nā, e ki nei te kaupapa, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei ora na mōtō tinana. Nā, tirohia te aho o tātou, whare, ko ai te pōrangi, kai te pirangi noho, whare raupo i te wā o te makariri, te wā o te takurua. He makariri, ko ngā tuanui rā hoki, no reira, whakamahia, ko ngā rākau a te Pākehā. He hangai tō whare, e mahanai tō tinana.
8: Kōrero.
6: Ko ngā whare paku a te Pākehā, he painoake i ngā heketua, e whakamahia tunutia nei e tahi o tātou iwi, karau mo te whakahuahua. E nari, ko hau kua kite, ko hau ko whakamātau, nare nau mai ki te ao hou. Ko ngā whakamahana rā hoki, ko te aho te whakamahana kai, kāre koe mate ki te tahu i te ahi, hei whakai hei tau i o kai, kāre koe mate ki te mahi hapi, ki te mahi hangi, engari, naruiti, naruiti, nera, rau ātu, toru takau he kona, ko mahana tō kai, ko ora tō tinana.
10: Kia ora rau ātu, tila pe tātere.
3: Katohe au, katohe au, ngaruiti, kino rau ātu, ka pā mai ngā paitini roto i te ngaruiti ki o tātou tinana. Kaore te rā e ora. Nā. Ko te kōrero a tātere, te rangatira tātere.
6: Tēnā koe.
3: Ko tohua ko koe hei tangata mo te mātāwai. Nā, ko tā koutou mahi o te mātāwai, he pakanga. Mo te moni te take, he a te moni, he rākau nā te Pākehā. No reira,
6: kaore
3: tērā e whai, kāre te Māori e whai oranga i ēnei āhuatanga. He hano ngā rākau a te Pākehā. Ai, koi nā tētehi, nē teiria, kei roto i tō paukoro o muru tētehi rākau pēnei.
6: Ka ora,
3: tātou i tēnā kaore. He rākau tēnei nā te Pākehā, he oranga kei roto mō tātou. Tai atu pēr ki te iwa karaka.
10: Ki te iwa karaka.
3: Ka ora au, tai noa ki te iwa.
6: Tu atu
3: i te iwa karaka, tai noa ki te whitu karaka i te ata. Kahaore rau atu he paku oranga i roto i te whare i taua wā. Nō reira āta whakarohia, te whānuitanga o tēnei kaupapa.
10: E mihi ana.
6: Karawhiu e hika.
4: Oh, we. Ana, mo ēnā hekiriti mo te kotai hekiriti. Ne?
3: Ai, pātakau tāra, ne?
10: Pātakau tāra,
4: ai, engari. Mo meri mai te kai kriti anako, ki ai te whare whakare ki tikina anako, hiki ngā mai tai ana.
10: Hiki nā!
6: E ki te anei ngā rua.
3: Tika, tika, tika.
6: E ki te anei ngā rua.
10: Anei ke rua.
6: Anei.
10: Ke rei ngā rua.
4: Ko tai te kriti anako, whāti kau ngā hiki. Ko te rā rā kai Pākehā.
10: Hiki nā te rā rā kai Pākehā. Kōrero atu.
4: Nā reira, me pērā o ki koutou.
3: Ai, tika.
10: Nā nā koe.
3: Momona.
6: Karita e koutou ke māta ko tiare.
4: Ana.
6: Te pā ua ua.
4: Ana, koe a te oranga. Ki roto e nā rākai. Hat Pākehā.
3: Pātua.
10: O tēne.
1: Hoi nā no tēnā rā tātou katoa. Tātou e kōrero hia nei. Ko heke mai taku rākau Pākehā. Mātaku reo Māori au e kau e aku kōrero. Hoi nā no ke te whakahe au i o kōrero katoa. Whena kore kore i tō Wairua Māori, tō Toto Māori, e kore rawa ngā mea o te Pākehā e whai mana ki roto i tau ake oranga. Mā te Toto Māori, mā te Wairua Māori, mā te whakaaro Māori, e orai e nei mea, tēnei whare e tuake nei, tēnei hōtaka, au e nei mahi katoa, hakoa te aha. Ko te reo, ko te Wairua Māori, kei reira te tino nako, koira te kaha, koira te mea e whakakaha e manai i ēnei mahi a te Pākehā. Tangohia ēnei, tangohia ēnei rauimi katoa, kei ko nei tonu au. Te Toto Māori, te Wairua Māori e tuana.
6: Kei pēhea te oranga, pēhea te oranga.
8: Tēnā tātou e noho nei roto i ngā kākahu. Ngā kākahu i ahu mai i hea, i ahu mai te rākau a te Pākehā. Rākau a te hanemana rāua rāua. E te iwi, e te iwi. Kia kaua tātou aro ki ngā raru a tēnei rākau Pākehā. A rāno atu ngā peka o te rākau Pākehā. Ko te hangarau tēnā. Ana, ko te pūmanoa tautono tērā ea, hei te whāki mai, he ato taumaha, he aha hoki ngā kai pai māu, hei oranga mō tō tinana, nērā. Te kōrero mai kia māta he aha ngā pāinga o te tinana, e hika mā. Titiro kia koutou anō. Hoi anō. E hika mā, kei roto tātou i tēnei ai, tai whanga no te hunga Pākehā tonu. Tēnei, wēnei kāmera Pākehā, he oranga mō tō tātou reo. No reira, e harai te mea, he oranga tinana noiho ngā rākau atu Pākehā. He oi, he oranga tanga kei roto i te reo Māori, i te wairua, i ngā, i te oranga atu tinana anohoki. Kia ora rā. Kia ora. Aia.

0: ia te hā o te reo ki te rangi. Mai puke atua ki whitiraia. Te reo irirangi o te Ātiawa toa.
1: Ka tūkinga tihi o ngā maunga kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi, ki tēnā apu, ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae e tū mai. Ko tihi maunga tērā me tōna kai au tūa ki ngā taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
2: E ngā maunga, e ngā wāwa, tēnā koutou ko ki ngi taurua tēnei nau mai, haere mai no rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o ngā maunga. Ko te kaupapa matua o tēnei hōtaka e tīmata mai nei te tihi o te maunga. Ka atitiro hakararo ki ngā tapua e o ngā mātua o ngā tūpuna ka heka iho ki ngā wairere ana, e papaki kauana ki ngā pāringa nei ngā ko te marae e tūmai. Ko te ure wera te rohe whenua o ngai tūhoe, ka here whaka te uru mā maunga pohatu ki ngā mahanga, i te awa o hine mataroa, atu i ngā mahanga ka rere tonu ki te ika whenua a tamatea, kei wenganui ngā awa o hine mataroa me rangi taiki, ka rere te paenga atu i reira, ko paku atu o tara paunamu i te tonga, ka here tonu i konei ki maunga tanifa, ki te awa o waiau ka tahi ka whai i te pae maunga huiarau, ka pakataka ka hoki ki maunga pohatu. E whenua puke ngā herehere, i tu atu i ngā wāhi papatahi pēnei i a ngā mahanga, a hanga mahihi, a o haua i trangi, ka hore he tino rahi ngā wāhi pai hei whakatipu kai. Tōna puke ngā herehere, tawhiti, mātao, no te paunga o te rautau tahi mano warurau katahia no te Pākehā, ka arotahi atu ki ngā whenua o te urewera. Taku kai kōreo, mo te rohe o ngai tūhoe ko Tāmati Kruja. E Tāmati me tīmata ke taua i te Pepeha, e pāna rā ki te rohe o ngai tūhoe.
3: A e rua pia ngā Pepeha e mohi o whānui tiana. Ko te tahina, nā tēnei tipuna nā rangi te aorere, ka noho i rā mutu ki a tūhoe. Tana Pepeha e kiana nā he ko tahina a tūhoe e kata te pō. Ko tērā nā Pepeha hiruna i te whakahau i te āki aetahi o te arawa ki a rangi te aorere, tērā pia e haraia i te tangata toa, e haraia i te tangata pūmau, ka tae eia te ārai atu i te panā atu i ngā huariri o te arawa e noho ana hiruna i te motu tapu araraka i mokoi. Koe rā te whakautu a rangi te aorere ki e rā o ana huana o te arawa, e he kotahi nā tūhoe kata te pō. Te whakamārama pia o te rā e ki anana. Ka ki te mai anā hine nui te pō i te kotahi tanata. Mai tūhoe hāre ana ki te riri, ki te pakana, te rā tōna mōhio. He maha nā tāngata ka tukuna ki te pō kāmate.
4: Ai.
3: Nē, ana koe rā tērā Pepeha. Tino tika hoki ki te kōrero arangi te aorere, nāna me tana tokoiti i kau atu te moana o Rotorua nui a kahumata momoe, ko tukituki ai a te huariri, o ana huana, araka en huana i Mokoia, ka whakawātea hia mai ai a Mokoia, anei e nōhi anei e te arawa ki tēnei rani. Nā rangi te aorere anō tētahi kōrero i tana ronona kua wehe atu tana matua, tana pāpā tūhoe mai te whārua o Ruatoki. Ka runua kei anā kua hiki papā tūhoe e ahu atu ana ki kāwhia noho ai. He whanauna tōna ki reira. I taua wā ka whaka huatia e rangi te aorere, te kōrero nei tūhoe maumau kai, maumau taonga, maumau tangata ki te pō.
4: Ai.
3: Ko te whakamārama o tērā, he momo whakāue i te pātai, whakaputa i te hopo roto i te hine naropea nei roto i te ngākau o rangi te aorere. E pātai ana nā, he aha kē te take, he aha kē te hua i paka whakanahi ā i tēnei whenua, tēnei kāina aruātoki mō nā tau mahatonu. Kua whakarere anei, te kāina e nui ana te kai, ki reira, e ora i te tangata. Te kāina huhu anoa te taonga ki reira. I mate ai te nuina o te tangata ki te pupuri i tau o mana whenua ki a tūhoi. Anei nā kua ki te arangi te aorere, e hiki ana nā waiwai o tūhoi, kua hīkoe i kua hare ki atu ki kāwhia.
4: Ai.
3: Ana koe i rātana pātai ne, au e tūhoi maumau kai, maumau taonga, maumau tangata ki te pō. Hoeno, ko tēnei mea te pae whenua nā, e ki ana hauna, kai te kaha o tōu mana, ka tāia koe te ki, kai hea te roa, kai hea te nui o tōu rohe, ne? Ietahi wā, e toa ana, e kaha ana te iwi, ara ke atu te roana, te tawhiti o tōna rohe. Ietahi wā, kua noi kore, kua heke, kua mimiti te mana o te iwi, kua kukuti mai tōna pae whenua kia tatanoa. Nō reira, o tēnei mea te pae whenua, he neke neke, ne? He āhuatanga neke neke kairuna i te mana tangata, kairuna i te mana whenua o te iwi. Hoa noe ki ana mātauna, mai tītī tangiao, he mauna tēnei nā kīngi kai Wainanui o tāne atua me whakatāne.
4: Ai.
3: Mai reira, hoki no atu, ki te tatau paunamu, kai tuarā no atu tēnā o Waikare Moana, ara e hare atuana i nei te kuarahi, e hare atuana ki te Wairoa. Koeira aruna, koeira araro.
4: Ai.
3: Ka hare maina mai pukenui o raho araraka i te koawawa o wai o tahe ki te taha ki o Pōtiki, Wainanui pia o Pōtiki me te Waimana. Mai reira, ka whakawhiti atu ki te awa o rangitai ki ara ki tērā wāhi ki wai o hau ki te hauhi. Koeira pia te huri nā o te rohe o Ngāi Tūhoe. Ko te kōrero nui e mōhio tiāna nā, i runa i tētahi o na whakapapa, he hekina mai a tūhoe nā mai te ariki o te waka o mātātua, ara ko toro a tērā. He maha atu hoki nā iwi whakaheke mai te waka o mātātua e mōhio nā koe nā, e whakapaea nā mātau nā ko koutou ko ngā puhi etahi. Hoeno, ara ngā i te rangi, ngā ti awa, a te whakatohea, ngā ti manawa o Murupara, me etahi no atu, ko rātau katoa no, nā tuākana e hekeheke mai ana mai a toro. Enari, nā toro a hoki, ka aputa ko Wairaka. Nā Wairaka, ko Tamatea, tana tama, nā Tamatea, ka aputa ko Tūhoe.
4: Koe ia tērā ka peha te hekei hoa o mea o ngā hakapapa mai i era ka huahua tia nei e koe?
3: Hoeno, arātu ngā whakapapa ka tāia te whakaheke mai a tūhoe mai nā iwi i konei e noho nei mua no atu o te waka o mātātua. He konā iwi i konei nā e mōhi o tiana e karanahi ana ko te tini o toi kai rākau. Ko te hapu oneone, ko ngā Pōtiki, ko te mārangaranga, ko te ariki haehae, ko ngā toro puehu me etahi no atu. I konei katoa rātau e noho ana. Hoeno, ka tāia pai noa te whakaheke mai, e tēnā iwi o rātau tīpuna, mai tērā tātai whakapapa. Enari, kua roa hoki te wā, e kapua noa hi atuana e te tangata, nā whakapapa mai nā waka. Enari, kai kone anō te huna e kahana ki te tiki ke atu, e ai kia rātai mai nā tāngata whenua tūturu i kone i e nohoan.
4: Ko maunga pohatu, e tū mai rai te puku o te ure wera. Tēnā e hake te tīmatatanga mai o tērā ingoa maunga pohatu?
3: Ko e te haunā kōrero, e whakai ana i te wā e kōrero ana nā maune neke neke ana rātau Ara katoa nā mauna ara i te takiwā ki te moana o Taupu e nohoana, e reira katoa rāta. Hoi anō, i runa i a rātau whakatau, ka tīmata te nekeneke o nā mauna, a koe rā te haere tana mai o maunga pōhatu, me tana wahine a maunga kākara mea, ko hare mai whakate tai rāwhiti. Waino, ka tae mai ki tētahi wāhi, kā ki te wahine nei, hiahia ki anāia ki te haere whakate raki, ko maunga pōhatu, me araua tamariki, ai te hiahia tonu ki te hare mai ki te uranga mai o te rā, ki te tai rāwhiti. Waino, koe rā te wehena, o e rā mauna, ka hare mai a maunga pōhatu a kā tū a ki te wāhi kai reira nei ia. E kia na te kōrero, kā rei tawhitia tu iaia, ko ana tamariki e noho puke, e noho tokāna i nā awa. Ko maunga pōhatu nā, ki e mātau nā, koi nā te manawa o teika, whenua a Māui e noho nei tāu. Koi nā tētahi wāhi ahakoa no te uaua o te noho ki tērā kāina ki te makariri nā wā o te hōtoke, te uaua ki te tangata, ki te noho ki tērā wāhi tawhiti. Enari i nōhia e o mātau Pākeke, ka kairutu i a mātau kōrero e ki ana nā kai reira te mana, te tapu, o tēnei whenua. I reira e piki ake ana, e rea ake ana tēnei mea nā te kōrero, me te huna tipua.
4: Waikare moana, e maunga auhiana ngai tūhoi roto i a rātou kōrero.
3: Ko te tipuna nāna i takotoai tērā moana, ko hau mapuhia. Ko hau mapuhia te taho o nā tamariki i tipua ke i reire te tōna whānau hoa no nā te kore rono ki tana matua i tonu iaia kia haere ki te utu wai Māori mai te puna tapu ka riri te matua nei ka tahi ka tiki nā tueia hopu ki a tueia tana tamāhine ka kūtohi tia ki roto i te puna wai rā, te toru mi tanātu, kātahi kāhuri

0: noho, e noho ana tōna tāhua ki te kuku o te manawa o te tangata.
1: Mira, piha ke te raingua puke nui oraho e
0: Wai no, i koe kōrero hea mai kia weira te whakarā popoto tana o te inoa tūturua ke a ko te puke nui o Rāwaho. Ko Rāwaho te tauna tipuna e whai wāhi ana nā iwi o tēnei wāhi. Ko Rāwaho nā he tipuna a heke mai ana mai nā whare ariki i mua no atu te waka o mātātua. Wai no, ka whakarā popotohia e te Māori tērā inoa ka toe mai nei ko te pukenui o Raho. Ko nā awa whakahuahua tia i nā kai kua kōrero ake nei tāua nā ko te moana e mohi o tiana ko Waikare Moana tērā ko irā te wai kaukau te wai pēhi wai o nā tīpuna. Ko nā wanunui e whakahuahua tiana e mātau ko te awaorangi Taiki, tēnā ki te taha Māuru o tō mātau rohe, e harai te mea kīngi e ki ana mātau nā nō mātau ake, nō mātau noiho te rāwa e kao, ka whai wāhi katoa nō nā iwi e noana i te tapatapa o tērā awa, ko ngā tiawa, ko ngā timanawa, me tahi atu. Enari ka whai wāhi mātau, irina i e tau mātau kāina ki tērā awa, i ki tua mai nā, ko te awa ohine mataroa, e whakahua tia nei e tahi ko te awa whakatāne. Enari ko irā ke no tōna inoa tūturi ko te awa ohine mataroa. Ka rere mai, mai nā pari mauna ki Waikare Moana putātu ki te mānuka tūtahi ki te taone o whakatāne. Kārangaranga wai tēnā no mātau. Ka tai atu ki te awa o Taurana. E mōhio tianei e tai ko te awa o Waimana. Enari ko te awa o Taurana tērā. Ka puta mai te take o tatātu ki Maunga Pōhatu. Kwarere mai nā ki te Waimana kua puta, kua honu atu ki te awa o Hine Mataroa kua puta ki te Moana. Ko te Moana hoki o Ohiwa, whai wāhi ana mātau ki Reira me etahi atu nā iwi. Ki tērā wāhi e ki ana e kore weto nā hi o Reira i te rahi o te kai.
1: Ko ero mai te ahuatanga o tēnei wāhi a te urewera?
0: Ko inā pēr te ngahere tiki tū e toe mai ana ki te ikā Māui pēnā rawa te rahi. Kua pau katoa te rahi nao e tahi o tātau ngahere i te naua e te toki. Kua hoko na hai paparā kau, hai hanga whare, hai tuku ki tā wāhi. Tēnā tāua ka tisiro ki te ikā Māui, ko inā te ngahere Māori taketake kai te toe pēnā na te rahi. Kai rata hoki i tērā wāhi e ki te ana nā momo rākau Māori kua naro haere ki e tahi wāhi. Nā tōna tūna ki ni kare ki te koe e taho nā rākau ka ki te ana mai nei i te tokerau, pēnei i te pūriri, pēnei i te kauri nei. Kare ki te mai ki reira nā te hanga makariri tonu o tēnei takiwā. Enari, ko te rahi nā tū e taho nā rākau Māori e rongonuihiana e tāua aka ki te ki reira. Nā runa i nā uruna mai te karauna mea nā ture, ko irā te riro nā tū o tērā wāhi, e noho nei nā hai whenua rāhui ara hai National Park. Ko inei te taho ao mātau na nao kia whakahokia mai, tērā wāhi roto i ao mātau take raupatu ki te kāwanatana. Ko te urawera nā, ki te koe he whenua Māori, i waena nui i nā taha i mua i muri i tērā wāhi. Ko irā te tau nā whakararuraru ki te karauna, no te mea koenia nake te whenua rāhui e noho ana.

0: wā rātou ture mā rātou whakahaere, engari he whenua Māori e kite ana i roto. E nōhi ana wau a whenua Māori rā, e te Māori.
1: Ae.
0: Nā koeira te tau nā take whakararuraru i te karauna, kāre pēne i etahi whenua rāhui nei kāhei te tangata ki te tangata noa ki te haere ki te hoki mai, kāre whakapōrea reahia, engari koe tau nā o nā tāngata haru mai konei nā, kua tukituki hia e nā Māori o konei, kua mataku noa ki te haru mai ki konei. Engari koe nei te kāina o ngai tūho, ko te ureuera, koe nei te pātaka kai, koe nei te wāhi rapuronoa, koe nei tōna kāina noho i nā mano tau ki mua tae mai ki āia nei. Kāre i rereke ake, nō reira ko te āhua o te whakatipu mai o te tangata i konei, me mōhiwa i anā ki te noho i te ngahere. Ko tēnā inoa, ko te urawera, i taka mai te tona tama tūho e pōtiki, ko mura kareke tōna inoa. Arātu nā kōrero ki tēnā hapū, ki tēnā mōhi o tanga o tūhoe, engari ko te tau nā kōrero e ki ana nā i tōna koroheketana. Kā moe te korauara a mura kareke i te taha tōna ahi, ka whānai hi atu te ahi e tehe wana tamariki, ka whānai hi atu ki te tōtara, mētahi atu rākau. Anna i te pō, kātahi ka pake, wau a rākau rā mōhio koe, ka tāhinā ana te tōtara ki te koe kua rārā, kua pake, kua rere nā konakona.
1: Ae.
0: Anna ko tahi atu te tau nā konakona ki runa i ki te aroaro o taua korau a rā, ki ingi anna, kā wera tana tōna ure, koe no kā puta te rono, kā puta te rā kupu whakatoi. Ētahi, te korau ai wera nei te ure. Nohoa no kā mau tērā ino ara ko te ure wera. Noho karangatana hapū tonu tērā mō mātau. Koeira hoki te tau nā inoa whakahuahua tia i e mātau. Mō mātau tonu ko te ure wera.
1: Nōna hea kei te Pākehā i tīmata ai te haere atu ki kona.
0: Nō te tau kutahi mano warurau whātekau, kātahe nōka ki te mai he Pākehā ki kone. E takahi ana e hare ana mai rotorua ki te Wairua. I taua wā nō rā, koe nei te wā o te Takurua, ka ki te mai anō tētahi mihinare, e hare mai ana mai te Wairua ki rotorua, ka tūtaki nā Pākehā nei ki a rāua ara i rua tāhuna. I reira ka noho nā tāngata o rua tāhuna, ki reira mātakitaki ai nā Pākehā nei. Anna e ki ana ka rei roa i taua pōrā, ka tohe tohe nā Pākehā nei ki a rāua, mō rāua hāhi whakapono. Ka ia wai te atua e noho ana. Tēnā kai tētahi kē rāne. Ka noho tērā hai mahi whakakatakata, mā o mātau tīpuna, e whawhai hi ana te atua, ne, e te tangata. Nō koeira te wā tuatahi tā mai ai ki te ai te Pākehā i konei. Engari, i tua mai tērā, kāre anga ai tūhoe i karanga i pōhiri atu te Pākehā ki hara mai ki tōna rohe noho ai. I noho mātau tīpuna ki nei tērā whakaaro me whakatūpato. Nō reira kua mātau tau whiti katoa, tau hokohoko ki te Pākehā, i tanohia mai e mātau na mai e tahi atu i wike. I tai rāno atu mātau ki konā, ki roto o Pēwhairangi, ki konā ki e nā takiwā i te Teitokerau, ki te hoko mai nā taputapu a te Pākehā, pērā no i Hauraki, pērā no ki Here Tauna, ki Taupō. Pai aki ki a mātau ki te hāre ki nā rohe o e tahi atu, whakapāi ki te Pākehā, tērā ki te hari mai te Pākehā me āna tikana, me āna ture ki tō mātau rohe.
1: Ae.
0: Anaka i te pērā tonu i te whakaaro i āia nei, he pai ake kia noho tawhiti atu te Pākehā me wāna ture, mā mātau e tiki atu te wāhi e hia hiāna mātau, kā mutu ki reira. Hoeno, kia tai ki nā tau whitu te kau o te rātu rautau, ono te kau, whitu te kau kā puta nā pakana, a mātau ki te Pākehā, nō reira ko te tuarua i kitea mai ai te Pākehā ki konei a iruna i nā riri. E whawhaiana mo te mana motu hake o tēnei motu, e whawhaiana mo te rangatira tana, e whaimuri mai mo te mana whenua, mo te mana tangata. Ko te oti nā tō tērā, ko nā raupatu tana whenua, ko nā raupatu tana tikana, i hangai ai nā rori. Puta noa i tēnei takiwā, nā koeira, ka tātata mai nā Pākehā, iruna i te tuku nātu te kāwana tano nā whenua i raupatu hia, hei utu mō nā hoi.
1: A ki a koe tahi waiata, te tahi ngere, te tahi karakia raini. Ua hei kapia kei tā tāua hōtaka ki a tāua i te rangi Māria ki a tāua kōero, te nā tuku atuana rai te rākau ki a koe.
0: Tēnei noho pēr te kōrero nā koe nei kōrero a tāua ki a whakairia ki nā Pakitara o nā whare o te huna e kaitarina mai ana a tūturu whakamaua te rangi ki a tīna, tīna haumi e hui e tāiki.
1: Mauri ora kia koe tāmati, tēnā koe kōrero mai kia hau.
0: Kia ora.
1: Kia ora. Koe rā tēnā koe tāmati, kruja o ngai tūhoe. Te rā wiki a katua nou, ki runga anō te tahe maunga, ka titero a kararo anō ki te tahe aturohe. Ko kīngi taurua hau e mihi atuna kia koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, anō hora mai.

0: Nazi toa e me whakaro mō mai I runga I te iarere iwa te kaumawha I rakati iwa
1: Ati awa toa
2: Ka tūki ngā tihi o ngā maunga kei runga rā ngā kōrero e ānga I ana ki tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna Ki mata mai te tihi o te maunga ka titiro whakararu ki ngā tapuai o ngā mātua tūpona ka eke iho ki ngā awa e rere ana pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa ko te marae e tū mai Ko te himanga tērā me tōna kai autua kingi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo iridangi Māori, nā te māngai paho te pūtea hei mea tautoko.

0: Enga mau ngai ngā wā wā tēnā rā koutuko ki ki taura tēnei nau mai haere mai no rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matu o tēnei hōtakai tīmata mai nei te tihi o te maunga. Ka titiro hakararo ki ngā tapu ai o tātou mātua tūpuna ka hekei ho ki ngā wā, e rere ana papaki kauana ki ngā pāringa ringa ko ngā marae e tū mai. Tēnā no rā ke ngā tamariki toa nā raka mamao, kei te rangi e haerena nā mōtai tangata rau. Ka koero tēnei whakatauki, po te rohe o Ngāti Raukawa ki te tonga o Waikato. E koero ka hakarite i te rohe ki te whare tupuna. Ko rangi nui te tuanui, ko papa tuanuku te papa, ko te pau tuarongo kei Pikitū, ko te pau toko manawa kei Ngātira, ko te pau tāhu kei Tarukenga, kei te ngākau o na mahi taka mai ki te Wairere. Kei ngā kāinga e rua ngā kāinga tupu o Ngāti Raukawa. Ko te kāinga tuatahi kei Wanganui, te tonga o Waikato me te taharaki o te takiwā o Taupō ā, ko tōna pukapū kei maunga tautari, te tupuna maunga o Ngāti Raukawa. Kei maunga tautari ngā wāhi nui o Tewi, ngā wāhi whakawhānau, ngā urupā, ngā pā, ngā wāhi tuai, ngā whare wānanga me te mahano atu. Kei ngā koero tukuiho o Ngāti Raukawa, ngā haka marama mo te takiwā, ko Ngāti Raukawa ki whare pūhunga, Ngāti Raukawa ki te kaukauroa o Pātetere, ko Ngāti Raukawa ki Panehākua. Ko whare pūnga tētahi takiwā ki te tonga me te rāpiti o te awamutu, arā kei Wainganui a maunga tautari me Waipapa, kei te taha tokerau tēnei o te moana o Taupō. Ko te kaukauroa o Pātetere te pae maunga e takotona i te taha tokerau o te moana o Taupō, ahu atu ki te pae maunga o Kaimai i te taha urua o Tauranga. Ko te takiwā rongo nui tua rua o Ngāti Raukawa kei te tonga, mai te awa rangitikei ki te taha uru o te awa o Manawatū, ki te awa iti o Kukutauaki, paku nei tana tawhiti kei te taha tokerau o Waikanae. Ko ia nei ia te rohe o Ngāti Raukawa ki te tonga, no ngā te kautau tō mua o te rau tahi mano warurau, ne ke ai rātau i maunga tautari. Te kautau atu i te tau tahi mano warurau e takau, ka heke e tahi o ngā iwi o Ngāti Raukawa ki horo whenua, ka no hoia te whenua atu i te awa o rangi tīkei ki te koawa o Kukutauaki. Ko te takiwā nei e ki ai mai i Waitapu ki Rangataua, mai i Mīra, te kakara ki Kukutauaki. Ko Waitapu me Rangataua e koawa e rerena ki te awa o rangi tīkei, ko Mīra te kakara te tahi wāhi kei te awa o rangi tīkei. Nā reira e teiwi ko taku manuhiri tēnei wā, ko Peter Richardson, e pita me tīmata ake tāua i te pepeha e pāna ki tō moka.
1: Ko te awa e rere nei ko te rangi tīkei, mai Waitapu ki Rangataua, Mīra e te kakara ki Kukutauaki. Anei te rohe o mātau e noho nei. Ko te maunga ki te taha ko Tararua, ngā rārangi maunga ki te taha Rāwhiti o tō mātau nei takiwā rohe nei.
0: Kia ora.
1: Koe nā pe?
0: Ai, paitena. Hoi anō rā, ka hoki o hakaro ki ngā tikanga o tāua, mātu o tāua tūpuna. I te wā i anātou e hikoikoi nei nunga i te mata o te whenua. Eha e tahe o ngā kōrero, i kōrero he o mātua, i te wā i anātou e ora anai, hoa?
1: E tahi, kei te mohi o ke tāua tātaua i ngā wā o mua o te hāretanga mai o te Pākehā. Ki tēnei takiwā, ki tēnei whenua o Tāua. Te kōrero o tēnei rohe o tātou, taua kōrero rā e pēnei ana. Nā tēnei o mātou, nā koutou i Tauawā, e hara mai te Pākehā me tana pū ki te hopu te whenua rā. Engari, mātou o tēnei takiwā te kōrerora nā te pene a te Pākehā kōrero te whenua. Nā ana ture ia mātou o tēnei takiwā e noho nei mātou. I ngā hekenga e hara mai nei mātou ki tēnei takiwā o Aotearoa nei.
0: Ko tēnā takiwā, ko Ngāti Raukawa, ko Ngāti Apa?
1: Ai, he maha, e honunga nā mātou o Ngāti Raukawa, o a mātou karangatanga. E tahi o mātou o no Tainui katoa mātou, engari e tahi no Ngāti Maniapoto, ngā hapu o Ngāti Maniapono kei konei noho ai. E tahi atu o Tainui me ona karangatanga. Ai, he honunga. e tahi ano hoki o mātawi ko nei a ngā whanaungatanga ki a Tūwhareto e noho nei ki tēnei pito o te whenua ko Ngāti Apa ki te taha ano korangi tāne ki te taha me ngai maupoko Wainganui ki Wainganui a tātou a mātou nei.
0: Ka hore e raru raru i Wainganui ya Ngāti Maniapoto, ya Ngāti Apa, me Maupoko. Ka hore he raru raru i Wainganui a koutou, mai ngā rautou ko pahure?
1: O i ngā wā o mua, i te wā o te hekinga mai o oku tūpuna i ko nei, engari te mutunga o te pakanga. Koe nā pē te wā o te raupara i tūai te whare karakia o rangi a te kumuta ta pakanga ana ko tūai he whare karakia ma ki te ai ki te whai atu taua mahi rā ki te atua.
0: Ka huri ake ki te whare karakia o rangi a te e hake te rā ingua rangi a te
1: kōrero mai anō kāre te atakite a koe te whakarongo ki a koe
0: a rangi a te te whare karakia rangi a te. E hake te rā ingoa rangi ātea?
1: O, mai kei te mōi o kei koe rā. Mai ngā kōrero mua.
0: Ai.
1: Ko rangi ātea. I ngā rangi tūhāhā rā. Ngā toi o ngā rangi. He ingoa. He mōhi o nei tāu a tātau.
0: Nā rira ko ngā whenua i Raupatu. Me Raupatu e te kāwanatanga i Auawā, ne? E Pākehā mā, ne?
1: Ai, i te tāinga mai o te Pākehā ki tēnei takiwā.
0: E maha ngā whenua i riro?
1: Ai, he au ki tōku nei mōhio ki tēnei tēnei praka whenua nā mātou i ko nei e rua rau remetakau mano eka nā te pene te Raupatu.
0: E hoa ko hoki mai ngā whenua na?
1: Koe nā te ai koe nei te ngā krimi o ngā iwi o konei ki te tribunal ara.
0: Nani e meana koe ngā iwi, ko Maniapoto te rao, ko Ngāti Apa, ko Muapoko, kei te kotahi ko utau ki te tono mo ngā whenua nei?
1: E tehi o tērā iwi ki taua kreme ki a rātau, nā rātau te mahi, nā mātau o Tainui ki tēnei takiwā, a mātau nei kreme.
0: E hake ngā kai a ngā mātu o ngā tūpuna i Auawā, e hoa? I kona?
1: O, i te pēnā ki a koutau he ai ki a mātau he taiwa, he kānga, mea rātū mea, e haramai nei ki konei whakatoai, kei konei ki te pēnai koutau, kei roto i tēnā whānau, tēnā hapū o na kai, kei te mautanu, kei te whakatotanu i tēnei wa.
0: Ka piha ngā kai moana?
1: O, te āhua i tēnei he pipi, he tuangi mera me te ika kai waho moana.
0: E pāta tātu ana koutou ki ngā takutai moana, ki ngā moana?
1: Ai, he te kau mairo.
0: Koi ke te ingo te moana?
1: Ai, kai waho nei ko te takiwā kai waho i a mātau. Tai atu ki te moana o Raukawa ki te tonga. I te wai tamariki ana mātau ki te tā mōna ki kite ai mātau i ngā pipi, i ngā mea, i ngā wāo mō ngā he nui ngā pipi me rā kai katoa kei rungi i te whenua.
0: Ka pehai tēnei wā kei te nui tonu ngā pipi kei te toru rā ni ngā kai mōna?
1: E hara.
0: Tēnā kore mai rangi tīkei. E hake te rā ingoa? Me peha kei paka uha huahi ai te rā ingoa?
1: Ko rangi tīkei te takiwā ko te awa rangi tikei tēnei, he awa he timata mai ngā maunga ki te raki, ko te ngutu awa te tatakia mātō o konei, ko tangi mōna te wāhi o te ngutu awa o tēnei awa. Mō yo kei tau ingo ko tangi mōna.
0: Ka hore hakamāra mahia mai?
1: Ai, o koe, ko tangi mōna te wāhi ki te, me te awa erere atu ki tai. He rua takau maire ki te uru o Palmerston North.
0: Kia ora. Mō yo
1: kei tau a pā ingo ko papo oia ko Palmerston North. Ai.
0: Ko tangi moana, tēnā, he ingoa i he take ono ia ingoa hi ai ki a tangi moana?
1: O te āhua ko te whakamārama pēr, ai ko te, ai tin ko te haruru mai te, o te, o te moana, you know, te, o ngā ngaru me te hau.
0: Ai. Ko ero mai te waka? I te waka o tēnā pito o te moka?
1: O he nui ngā waka o ngā iwi o konei, ko mātou ko tai nui, ko ngā tiapa ki te tau, ko kura haupo o tau a waka. E tehi, o nā koena pē te nui ngā, ko rangi tāne, ko maupoko, ko ngā tiapa no kura haupo
0: o
1: waka.
0: E nari hore kauhera ruraru i wanganui a koutou, te take ko te ahua nei ki te noho ko tahi, a koutou katoa i raro i te hakaro ko tahi e pita?
1: O, he nui ngā kaupapa e honohono te iwi o konei. Engari, ko ngā krime, tēnā iwi e whai atu ki tana huarahi tika, tēnā iwi anō, ana krime.
0: Ka pēhea te ao o tēnei wā ki te ao i tupuake koe e pita herereke?
1: Te ao i no nai nei
0: tonu. Ai?
1: Ai, herereke. Herereke. Engari, paitunu ahau i mō ngā mokopono o tēnei ao, te enei tuāhua mahi mō te kōhanga reo, te kura kaupapa me rā me katoa, pai ana rātau ki te ako i te reo, me ona tika.

0: tau. Ko tūpakari ai, te iwi Māori.
1: Ai.
0: Ko nei tau, tāku. I think ko te ao tēnei ko he raru raru o te ao e noho nei tātou pē. He nei tikanga ko kongaro atu. Engari mehe me he whai atu te hunga rangatahi ki ngā tikanga o tāua mātua tupuna. Ai, he huarahi pai, he huarahi tika mara. Mā tātou katoa. He Māori tōku whāia, no te iwi o nei ngō, he iwi paku no te takiwā nei ko Ngāti Haueti, te tehi iwi, he wāhanga ki a Ngāti Kahunganu, ki Tāki Timuwaka. Engari, no tū whare tō anu ki tōku whāia.
1: Ko tō papa?
0: Ai, he no raukawa engari he koti mana te taha ki a mātau tōku pā, tōku matua.
1: I mōhio ia ki te koero Māori?
0: Ai, hoki. E tehi o ngā ona ki mai ki au i te wāi aia, he nui ngā Pākehā, ngā Pākeke o tau awa mōhio ki te kōrero.
1: Nari mōhio ia ki te kōrero? Mōhio tō matua ki te kōrero?
0: Ka, mōhio ki te kōrero engari ki tōku mōhio kāre au i tino kiti ia i rungi tamurai ki e whai kōrero ana. Engari mōhio ki te kōrero he nui ngā Pākeke o tau ara.
1: Ai.
0: O ngā rārangi rātau e mōhio ki te kōrero rungi i te paitapu. Koina pē te tino te me nui rā. Ki te iwi Māui mehe e haere ko tahi tātau. Engari e tahi wā pai tunu te haere e tahi wā ki te haere e tahi ki te huarahi atu. Engari koina pē te kōrero mai ngā tūpuna me whaka ko tahi tātau.
1: Ai.
0: Kare he raru raru mo tēnā. Engari me tahi iwi e whai atu ona hihe, ona mui moia, pai tunu tēnā. O i ngā tuhi ngā kōrero i ngā kōrero ngā mātua, etahi kōrero e whakarongo ana hau ki ngā tūpuna. Engari, etahi kōrero pē i ngā pakanga i Waikato i Kāwhia ana, koenei te wai āre mai ki tēnei taho o tika Māui nei.
1: Ai.
0: He tangata, he hare i te tangata o te mātāmu o te whānau ko ia te pōtiki.
1: O ko ia ki te pōtiki, ne?
0: Āna.
1: Ai, marika.
0: So, he tei o ngā me pera i ngā pōtiki o ngā whānau. Ki te tuai, ki te whaian atu o ngā huarahi.
1: E nari, te mutunga ke ka hurie ia ki te hakapono, ne? Ki te atua, ne? E tangata hakapono hoki e ki te atua, ne? I te mutunga.
0: Ki ngā kōrero, ki ngā tuhinga. Koina pe te whakamutanga o ngā pakanga o tēnei takiwa kia ona whakaaro ki te tuai te wharekara kia korangi a te. Engari, ko taua whare kia rā, engari kia mātau, he tuahu ano hoki ki te iwi Māori, me ona tūpuna katoa.
1: Ai.
0: He ara nā te hāhi o tēnei ao anahi. He whakaaro ano hoki ki ona tūpuna mātua.
1: Ai.
0: E pai tunu mātau ko ngā minita katoa, e ara mai ki Wanganui a mātau, ki te pāho atu te whakapono, te rongo pai ana no koutau o te taitoke rau.
1: Ai.
0: Ko muru tō mātau piopu i konei.
1: Ko muru Walters?
0: Ai.
1: Ai.
0: he te i o atu o koutou a e hara mai nei.
1: Koe tahi hoki e hoa a ka hore e tino hakaponua na i nāia ne anā ki ngā kreitia na te take ko ngā hakapae na nā tau e tahi o ngā whenua i whānoko. I pēnā no i kona? Pēnā i kona? Ka hore?
0: E tahi o ngā whenua ai nā taha i whānoko. Engari, e tahi e whakahoki mai. I ngā o nāia nei tonu. E tahi i ngā ata whiriwhiri hia ki te taha Pāke o taha hi me te taha Māori.
1: Ai.
0: E ata whiriwhiri i ngā rangatira me ngā painga ngā me te katoa e me te pūte hoki. Nā te Pāke e whakahaere e hoki mai kia ki te taha Māori.
1: Kia ora. Nā rira hore kau au ne āwanga wanga ki ngā kreitia nako haere tūne ki te hakatako tō tu te rongo pai ki wainga nui a koutou nera.
0: Ai, e pai tēnā, pai te whakapono.
1: Ai.
0: Ai, nā te tangata kē te raruraru.
1: Ai, e harana te atua, ne?
0: E harana te atua.
1: Ko te whare karakiana me tahu ki te kāpura e tētahi ono o koutou nera?
0: Ai. Engari, e whakatū ai nāi nei.
1: No koutou a kano, te tamaiti tahu nei te i arangi ātea?
0: Te tehi o mātai. Wāna rari me ana whakaaro.
1: Ai. E rika pia?
0: Maring me ana whakaaro.